הילדים קופצים עליך, הכי יפים בעולם. אתה נמס, פורס ידיים, אתה מאושר ממש. ועוד מעט תקרא סיפור מהספר החדש. איש משפחה למופת אתה, אבא מושלם. בסוף אתה תמיד חוזר, לא עוזב לעולם. בכל פעם שנוסע לא שוכח מתנות לכולם. ועכשיו

sei fo col davamo na volai at kvariodat ula chamatech mi o ישנה לך שם בשקט.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 4. הקטל בכבישים. בתאונת דרכים בין מסעית למיניבוס בכביש 7 סמוך למחלף סורק נהרגו הלילה נער בן 15 וצעירה בת 20. חמישה צעירים נפצעו בתאונה, בהם אחד אנוש, אחד קשה, אחד בינוני ושניים אחרים נפצעו קל. הם פונו לבתי החולים אסותא באשדוד וקפלן ברחובות, כך מסר כתבנו איציק זוארץ. בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש שבין טייבה לקלנסווה בשרון נפצע קשה צעיר בן 18. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. קודם לכן, בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 90, סמוך למושב שדה אליעזר שבעמק החולה, נהרג רז אדם בן 26, שחקן נבחרת ישראל בכדורסל לשעבר וקפטן הפועל גליל עליון. פועל בניין בן 25 נהרג הלילה בתאונת עבודה באתר בנייה ברחוב המחקר בלוד. חפץ כבד פגע בו במהלך עבודתו. צוות מד"א קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס עלה ב1.3%, הנסדק עלה ב1.5% וה-S&P 500 עלה ב1.1%. בתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ב8.5% בממוצע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית, היום תהיה התקררות. בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, דומה. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מוקדם נלך לישון. אני לא אשקר לך אף פעם,

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 5. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת ששלושה ימים לאחר שטהרן שלחה את הצעת 14 הנקודות שלה, העבירו האמריקנים הצעה חדשה דרך המתווכת פקיסטן. איראן בוחנת את ההצעה ועדיין לא הגיבה. בתוך כך הנשיא טראמפ אומר הלילה כי הוא מוכן לחכות כמה ימים לתשובה הנכונה והמלאה מאיראן כלשונו על הצעתה האחרונה של ארצות הברית להסכם בין המדינות. אם נקבל אותה נחסוך הרבה זמן, הרבה אנרגיה וחיי אדם. איראן צריכה להשיב מהר מאוד, הוסיף טראמפ. מדבריו הביא קשבנו ישי בר יוסף. לוחמת צהל נפצעה הלילה קשה וקצין ושני לוחמים נפצעו בינוני מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. שלושה לוחמים אחרים נפצעו קל. הפצועים פונו לבתי החולים ומשפחותיהם הודכנו. כך מסר דובר צהל. הבוקר תתכנס ועדת השופט גרוניס המייעצת על מינויים בכירים בשירות המדינה לדון שוב במינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. זאת לאחר שבגץ החזיר את הנושא לדיון בוועדה לשמיעת עדויות נוספות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי הרכב הוועדה שהמליצה על מינויו של גופמן לא ישתנה, ויהיה על הוועדה להגיש את עמדתה לפני כניסתו של גופמן לתפקיד בעוד 10 ימים. הקטל בכבישים. בתאונת דרכים בין מסעית למיניבוס בכביש 7 סמוך למחלף סורק נהרגו הלילה נער בן 15 וצעירה בת 20. חמישה צעירים נפצעו בתאונה, בהם אחד אנוש, אחד קשה, אחד בינוני ושניים אחרים נפצעו קל. הם פונו לבתי החולים אסותא באשדוד וקפלן ברחובות, כך מסר כתבנו איציק זוארץ. קודם לכן, בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 90, סמוך למושב שדה אליעזר שבעמק החולה, נהרג רז אדם, בן 26, שחקן נבחרת ישראל בכדורסל לשעבר וקפטן הפועל גליל עליון. פועל בניין בן 25 נהרג הלילה בתאונת עבודה באתר בנייה ברחוב המחקר בלוד. חפץ כבד פגע בו במהלך עבודתו. צוות מדה קבע את מותו במקום והמשטרה פתחה בחקירה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית, התקררות. בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 20 מעלות, בתל אביב ובחיפה 23, בבאר שבע 24 ובאילת עד 31 מעלות בצהריים. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: רמת ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כל ישראל מירושלים, הכותרות. בתאונת דרכים בין מסעית למיניבוס בכביש 7, סמוך למחלף סורק, נהרגו הלילה נער בן 15 וצעירה בת 20. בתאונה נוספת, סמוך למושב שדה אליעזר, נהרג רז אדם בן 26, שחקן נבחרת ישראל בכדורסל לשעבר. לוחמת צה"ל נפצעה אמש קשה, וקצין ושני לוחמים נפצעו בינוני מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. השעה 6, היום יום חמישי, ה' בסיוון תשפ"ו, 21 במאי 2026. היום 49 יום, שהם 7 שבועות לעומר. כאן דן אופרי. הקטל בכבישים, בתאונת דרכים בין מסעית למיניבוס בכביש 7, סמוך למחלף סורק, נהרגו הלילה נער בן 15 וצעירה בת 20. חמישה צעירים נפצעו בתאונה, בהם אחד אנוש, אחד קשה, אחד בינוני ושניים אחרים נפצעו קל. הם פונו לבתי החולים אסותא באשדוד וקפלן ברחובות. כך מסר כתבנו איציק זוארץ. קודם לכן, בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 90, סמוך למושב שדה אליעזר שבעמק החולה, נהרג רז אדם, בן 26, שחקן נבחרת ישראל בכדורסל לשעבר וקפטן הפועל גליל עליון. מקבוצתו נמסר, רז היה שחקן אהוב, חבר לקבוצה ומקצוען אמיתי. כתבנו יואב ברוביץ' מציין כי ביום ראשון אמור היה אדם לקבל מגן הוקרה ממנהלת ליגת העל בכדורסל על הישג של 1,000 נקודות במשחקי הליגה. לוחמת צה"ל נפצעה אמש קשה, וקצין ושני לוחמים נפצעו בינוני מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. שלושה לוחמים אחרים נפצעו קל. הפצועים פונו לבתי החולים ומשפחותיהם עודכנו, כך מסר דובר צה"ל. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה אמש ששלושה ימים לאחר שטהרן שלחה את הצעת 14 הנקודות שלה, העבירו האמריקנים הצעה חדשה דרך המתווכת פקיסטן. איראן בוחנת את ההצעה ועדיין לא הגיבה. בתוך כך, הנשיא טראמפ אמר הלילה כי הוא מוכן לחכות כמה ימים לתשובה הנכונה והמלאה מאיראן, כלשונו, על ההצעה האחרונה של ארצות הברית להסכם בין המדינות. אם נקבל אותה, נחסוך הרבה זמן, אנרגיה וחיי אדם. איראן צריכה להשיב מהר מאוד, הוסיף טראמפ. מדבריו הביא קשבנו ישי בר יוסף. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, גינה הלילה בחריפות את התנהלותו של השר בן גביר במהלך מעצרם של פעילי המשט לעזה, וכתב ברשת אקס, זעם וגינוי עולמיים ובישראל על מעשיו הבזויים של בן גביר. המשט היה תעלול טיפשי, אבל בן גביר בגד בכבוד עמו. דברי השגריר הקבי, כך השגריר הקבי. כתבנו דוב גילהר מציין כי בשל האירוע לפחות 8 מדינות זימנו את שגרירי ישראל במדינתם לשיחת נזיפה. הבוקר תתכנס הוועדה המייעצת על מינויים בכירים בשירות המדינה בראשות השופט בדימוס אשר גרוניס לדון שוב במינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. זאת לאחר שבגץ החזיר את הנושא לדיון בוועדה לשמיעת עדויות נוספות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי הרכב הוועדה שהמליצה על מינויו של גופמן לא ישתנה, ויהיה על הוועדה להגיש את עמדתה לפני כניסתו של גופמן לתפקיד בעוד 10 ימים. המשטרה עצרה אמש חשוד ברצח הרב ישי פור בבית כנסת בבני ברק. עדים לאירוע אמרו כי האיש דקר את פור למוות לעיני בנו בן 13 בעקבות מחלוקת על לימוד כתבי הרמב״ם וקבלה. כתבתנו ענה פינס מוסרת כי החשוד ברצח בן 49 עם רקע נפשי נעצר לפני כשנתיים אחרי שהשחית פאות שיער בשווי מאות אלפי שקלים בירושלים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: בתחזית התקררות, בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 20 מעלות, בתל אביב ובחיפה 23, בבאר שבע 24 ובאילת עד 31 מעלות בצהריים. עורך החדשות שלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: ג' כאן ג' עורך ערן מידע.

0: מיד חוזרים. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
6: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שלושה הרוגים בתאונות דרכים הלילה, בהם קפטן הפועל גליל עליון בכדורסל רז אדם. שישה לוחמי צהל נפצעו, בהם לוחמת שמצבה קשה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. ארצות הברית העבירה הצעה חדשה לאיראן ואומרת כי היא ממתינה לתשובה מהירה. התחזית התקררות וגשם מקומי קל בצפון ובמרכז. מחר ובשבת התחממות בהדרגה. ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. שלושה הרוגים בתאונות דרכים הלילה, בהם קפטן הפועל גליל עליון בכדורסל רז אדם. שניים מההרוגים, נער בן 15 וצעירה בת 20, נהרגו בהתנגשות בין מסעית למיניבוס בכביש 7 ליד מחלף סורק. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי חמישה צעירים נפצעו בתאונה, מצבו של אחד מהם אנוש. בתאונה בעמק החולה נהרג קפטן הפועל גליל עליון רז אדם בן 26. כתבנו יאב בורוביץ' מוסר כי אדם היה אמור לקבל ביום ראשון מגן הוקרה ממנהלת ליגת העל בכדורסל על הישג של 1,000 נקודות במשחקי הליגה. המלחמה בחיזבאללה, לוחמת צהל נפצעה אמש קשה וחמישה לוחמים אחרים, בהם קצין, נפצעו בינוני וקל. משפחות הפצועים עודכנו. מצוקת התושבים בקו האימות, ראש מועצת גמרום הגליל, עמית סופר, אומר כי מדובר במלחמה לכל דבר.
8: קשה לתאר את המצב אצלנו ביישובי קו האימות. אם זה באמת נשמע כמו מלחמה ומרגיש כמו מלחמה, כנראה שזו מלחמה, ולקרוא לזה הפסקת אש, לצערי לא ישנה את המציאות הזאת. והפער הזה, הכותרת שנותנים למציאות שלנו לבין מה שאנו חווים, יוצר שבר עמוק. מדינת תל אביב המשיכה הלאה לבית הקפה הקרוב, ואנחנו נתקנו עם מדי הפיצוצים, עם החשש לצאת אפילו לרחוב.
7: ראש מועצת מרום הגליל אמר את הדברים אמש לאורלי אלקלאי בתוכניתנו כאן צפון. סוגיית מינויו של רומן גופמן לרשות המוסד, לפני הוועדה המייעצת למינויים בכירים, יופיעו הבוקר שני עדים. העותר נגד המינוי, אוריאל מקייס, וראש חטיבת ההפעלה לשעבר באגף המודיעין, תת-אלוף ג'. השניים זומנו בהוראת בג"ץ, שקבע כי עבודת הוועדה בראשותו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אשר גרוניס, לקטה בחסר. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי על הוועדה לפרסם את החלטתה בתוך 10 ימים, לפני המועד שבו גופמן אמור להיכנס לתפקידו. המשבר עם איראן. על רקע הדיווח שהבית הלבן העביר למשטר בטהרן הצעה חדשה להסכם, אמר הלילה הנשיא טראמפ כי ימתין כמה ימים לתשובה.
9: We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers, and if we do, we save a lot of time, energy and lives. Could be a few days, but it could go very quickly.
7: אנחנו חייבים לקבל מהאיראנים את התשובה הנכונה והמלאה. אם נקבל אותה, נחסוך הרבה זמן, אנרגיה וחיי אדם. נחכה כמה ימים, אבל איראן יכולה להשיב מהר מאוד. הם אנשים הגיוניים, אמר טראמפ. מדבריו הביא כשבנו ישי בר יוסף. אמש דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים כי ההצעה האמריקנית הועברה לאיראן בתיווכה של פקיסטן.
10: עכשיו, כאן תחזית.
7: והתחזית, בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות...
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
13: ג' עכשיו, נתיב רובינסון. כאן ג'

בועז בני, כל השבוע מרגיש כמו שבת. האמת היא שאפשר בשבוע הזה קצת להתבלבל. היום יום חמישי, שזה בעצם ערב חג, ומחר כבר שישי ואחר כך שבת, אז כנראה שיש משהו קצת אקטואלי בשיר של בועז. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, 7 דקות אחרי השעה 7. אנחנו אומרים לכם בוקר טוב, יום חמישי, אבל גם כאמור ערב חג שבועות, אחד החגים הכי ישראלים שיש. אז מה יותר מתאים מלפתוח אותו ככה עם מנה טובה טובה של מוזיקה ישראלית בבוקר הזה, וזה מה שאנחנו נעשה מעכשיו עד השעה 10. אומרים תודה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם שירה טיאס עם השיר החדש של הרוקדת לבד. אז אנחנו דווקא נקווה שהיום כולכם נמצאים ביחד, כי גם אנחנו באווירת הביחד לקראת החג. אז כמו שאנחנו על החשבון חג שמח, כבר נגיד לכם על החשבון האזנה טובה ונעימה. שירה טיאס, רוקדת לבד, שיהיה לכולנו באמת את הבוקר הכי טוב שיכול להיות.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: החוזרים. כאן ג' מיד חוזרים.
3: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
4: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים. 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
6: יופי, יופי, יופי. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: חודש השינה הטובה בעמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים.
10: עמינח, להתעורר
11: לאנרגיות
10: חדשות.
11: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: גן ג' הבית של המוזיקה.

תרקדי את זה. דניאל ספקטור ודנה איבגי נפגשו ביחד בסדנה של כתיבה ושל מוזיקה, והם חשבו בוא נעשה שיר, ועשו, וכולנו הרווחנו. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו אנחנו עם שיר שבתחילת שנות ה-2000, בעצם שנת 2000 ממש, היה להיט גדול. היה גם מקום ראשון אצלנו במצעד, מקום רביעי במצעד השנתי באותה השנה, וגם מי ששר אותו זכה בתור הזמר השנה. אז כל המחמאות האלו על ארקדי דוכין עם השיר אוהבת, לא אוהבת, שיר שכאמור הביא לו באותה שנה גם את תור הזמר השנה אצלנו בגימל, וגם הביא לכך שגם 26 שנים אחרי אנחנו נהנים לשמוע את השיר הזה. שאלת השאלות, אוהבת? לא אוהבת.

האהבה. איזה מחלה זו אהבה. שלום חנוך כתב והלחין, אבל אריאל זילבר רוצה שכאן לוקח שיר שהמילים שלו לא הכי נעימות והופך אותם לפאנקי שמח. אז הנה, אני לבד ברחוב וקר והלכה אהבה, אבל זילבר יודע לתת לזה גם פן. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו אנחנו רוצים להפנות מבט לעבר משהו שיהיה כאן היום ב-12 בצהריים, וכשאנחנו אומרים 12 בצהריים זה מדויק.

וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. היום 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'.

אם לא תשיר אז מי ישיר? את אף עם קפה טורקי, שמענו קודם שיר של שלום חנוך שהפך להיות פאנקי, אז הנה שיר של אריק שהפך להיות ככה לטינו. בתקופה הזאת בשנה יש הרבה מאוד חתונות, אז הנה אחד משירים שכל עוד ששמעתם פעם באיזושהי חופה לפחות פעם אחת. משה פרץ, נשבע לך, שיר שמהווה את נקודת החיבור הזו.

עם ססון שאולו ונווה הדרים. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו. הוא פותח את השיר במילים קבענו בשמונה נווה הדרים, אז אנחנו נאמר לכם שאנחנו קובעים בשמונה כאן ג' כי ממש בעוד ארבע דקות השעה שמונה, ואז אנחנו נהיה כאן בשעה השנייה שלנו. אז קבענו בשמונה ואתם מוזמנים. אנחנו אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן לנתיב רובינזון, ואנחנו כאן בערב חג השבועות פותחים אתכם את החג הזה הישראלי הזה כל כך, עם המוזיקה הישראלית שכל כך מתאימה לזה. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים.
1: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים, סובארו, ליפ, הונג צ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
9: אמקור, אמקור, אמקור.
8: כפוף לתקנון.
10: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מזכיר הממשלה פוקס משוכנע שהקואליציה תצליח להעביר את חוק הגיוס. חיילת צהל נפצעה קשה ושבעה לוחמים נפצעו בינוני וקל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. שלושה הרוגים בתאונות דרכים הלילה, בהם קפטן הפועל גליל עליון בכדורסל רז אדם. והתחזית, התקררות וגשם מקומי קל בצפון ובמרכז. מחר ובשבת התחממות בהדרגה.
12: חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 8. המאבק על חוק הגיוס. מזכיר הממשלה יוסי פוקס מביע ביטחונו שהקואליציה תצליח להשיג את הרוב הדרוש לחקיקה.
13: המחלוקת היא על הדרך להשגת התוצאה. נושא אחד מוסכם על כולה. המטרה, הגדלת הסדק של החיילים ולוחמים בפרט, בין באמצעות, אגב, ערכת השירות ל-36 חודשים, וגם באמצעות הבאת חרדים בצהל בהיקפים הרבה יותר גדולים. המחלוקת היא על הדרך. יש בעצם שתי אפשרויות. להמשיך לטמון את הראש בחול ובעצם להקים עוד מתקני כליה, או שאנחנו רוצים לוחמים בחטיבת החשמונאים. ואנחנו בטוחים שהדרך הזאת תהיה דרך הנכונה, זה הכל.
11: ברעיון לילאיל שחר בתוכניתנו הבוקר הזה ציין מזכיר הממשלה שהפערים בין עמדות חברי הכנסת המתנגדים לחוק הגיוס לנוסח ההצעה קטנים ואפשר לגשר עליהם. שמונה חיילי צהל נפצעו אמש מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. מצבה של אחת מהם קשה, פצוע אחר במצב בינוני וששת האחרים נפצעו קל. משפחותיהם עודכנו. כתבתנו קרמלה מנשה מדווחת כי לוחמים מכוח של גדוד הנדסה קרבית 601 הבחינו ברחפן מתקרב לעברם. הם ירו אליו והוא התפוצץ. מפגיעת הרסיסים נפצעה קשה חיילת המשמשת מתעדת מבצעית של דובר צהל. היא נפגעה בפניה והובהלה לניתוח בבית חולים. שלושה הרוגים בתאונות דרכים הלילה, בהם קפטן הפועל גליל עליון בכדורסל רז אדם. שניים מההרוגים, נער בן 15 וצעירה בת 20, נהרגו בהתנגשות בין מסעית למיניבוס בכביש 7 ליד מחלף סורק. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי חמישה צעירים נפצעו בתאונה, מצבו של אחד מהם אנוש. התאונה שבה נהרג הכדורסלן רז אדם, בן 26, אירעה בעמק החולה. מנהלת ליגת העל בחדורסל הייתה אמורה להעניק לאדם ביום ראשון מגן הוקרה על הישגו, קליעת 1,000 נקודות במשחקי הליגה. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ. ולפני זמן קצר קיבלנו את ההודעה הבאה, נורו 2 בני אדם בעת שישבו במכונית ברמלה. אחד מהם נהרג ואחד נפצע קשה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה מעריכה שהרקע הוא סכסוך דמים מתמשך.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות
14: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: והתחזית התקררות, בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות.
17: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: גימל.
20: עכשיו, נתיב רובינסון.

באשר רבים, הלוואי שיר שחוגג 40 שנה, וגם 40 שנה לסיפור המדהים של שיר שהגיע במקום האחרון בקדם אירוויזיון, אבל הפך להיות להיט ענק. אז הנה, 40 שנה לאירוע בהחלט לא שגרתי הזה. אנחנו כבר 7 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, בוקר, ערב, חג השבועות, אז באמת זה המקום להיות בו בערב שבועות, עם המוזיקה הישראלית, עם החג הישראלי הזה שמגיע אלינו. אז אנחנו גם בשעה הזו נמשיך לעשות את הדברים הטובים שאנחנו כל כך אוהבים לעשות כאן אצלנו בג' וזה. להיות איתכם ולשדר את המוזיקה הישראלית הזו, שעליה אנחנו אומרים תודה בשעה הזו לאסתי סילפן, כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם השיר חדש של אבי בירומי, ואנחנו מדברים על קח אותי לתאילנד, שיר שלוקח באמת באווירה הנכונה, גם מכניס לקצב הנכון, וגם נותן לנו את תחושת הטיול שאולי אנחנו צריכים, אם אנחנו מרגישים שזה הרגע הנכון. אז עם השיר החדש הזה, אנחנו כמובן פותחים את השעה השנייה, רוצים לאחל לכם שיהיה לכם כמובן את הבוקר הכי הכי טוב שאפשר.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

היא לא סגורה על זה, אז אל תציע לה. איננו אומרת שהיא פשוט לא מעוניינת לקבל את הצעת הנישואין הזו. גם כתבה, גם הלחינה וגם שרת. אל תציע לי. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. 8:30 עכשיו. ולא סתם עכשיו, גם נעים עכשיו. זה גם שם השיר, אילי בוטנר וילדי החוץ. אדר גולד היא כאן הסולנית, והיא זו שאומרת בקול גדול ומספרת מה היא מצאה שם בכאב.

0: גו.
1: מדהים, חדש של סטטיק יצר אותו, כל החבורה יוצרת ביחד, לירז רוסו ג'ורדי ואילן מקייס, אז הנה, החיבור ככה של הווייב הלונדוני עם ההיפופ הבריטי, וזה יוצא בחיבור הישראלי הנפלא הזה. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית, אנחנו בבוקרו של ערב החג, אבל כבר גם רוצים לספר לכם מה הולך להיות כאן במוצאי שבת.
2: עד סוף הקיץ אדם
3: הוא הצליח לשלב ביצירותיו שורשיות ישראלית עם נגיעות בינלאומיות, ויחד ליצור שפה ייחודית לו.
4: מוזיקה זה 99% מהוויה שלי.
3: מוצאי שבת בשעת יצירה. שירה אלבוחר בשיחה אישית עם מישה סגל, המלחין והמעבד המוסיקלי, החתום על שלל יצירות קלאסיות בלתי נשכחות שמלוות אותנו שנים. שעת יצירה, מוצאי שבת ב-10, מכאן ג'.

0: איזה יופי. קרן אנ, עושה את לא דיברנו עוד על אהבה במקור של מתי כספי, ואת הגרסה הזו היא עשתה שיר, יצא כשיר הנושא לסרטו של איתן פוקס, הסיפור של יוסי, שהיה סרט ההמשך ליוסי וג'אגר. אז קרן אנ נתנה פה ככה את הפרשנות היפה כל כך הזו שלה. כאן ג' יום חמישי כבר אמרנו, כמובן ערב חג השבועות כבר אמרנו. עידן חביב בשיר שלמים עם משפט הפתיחה שהפך אותו להיות שיר השמעה קלאסי בימי שישי, אז גם מתאים, למה לא? גם בערבי חג. עידן חביב עם השורה פותחת שקבעה מתי שדרו את השיר. בוא נשמע אותה, אבל מההתחלה, כל מילה או מילה, עידן חביב, את מכינה את השבת? כך הוא שר.
1: את מכינה את השבת ומתפללת, אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת, בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך. תראי, הפכנו לי

יחד עם ארז לברי והחליפות, מהמחווה הזו לאריסן, אנחנו נסיים את השעה השנייה שלנו, מיד חדשות השעה 9, ואנחנו כאן ממשיכים לשעה השלישית, ואתם בהחלט מוזמנים, אנחנו אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה הבוקר כאן באולפן נתיב רובינזון, כאן ג' ערב חג השבועות, המקום הטוב ביותר והנכון ביותר להיות בו, כדי לפתוח יחד את הבוקר הזה של ערב החג. אנחנו כבר ממשיכים כאן עם החגיגה הישראלית הזו שלנו, כאן אצלנו, בבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
0: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור,
0: המקור. כפוף לתקנון. כאן ג' באזור המרכז.
8: 97.8 ו-89.7 FM.
0: באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מזכיר הממשלה פוקס מבהיר כי ראש הממשלה הוא שיכריע בסוגיית פינויו של חאן אל-אחמר. מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי אומרת כי נתניהו אינו רשאי מוסרית למנות אישים בכירים, במיוחד במערכת הביטחון, בשל אחריותו לשבעה באוקטובר. רצח ברמלה, אדם נורא למוות ואחר נפצע קשה. והתחזית גשם מקומי קל בצפון ובמרכז, מחר ובשבת התחממות בהדרגה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. הכרזתו של השר סמוטריץ' שבכוונתו לפנות בלי דיחוי את חאן אל-אחמר. מזכיר הממשלה יוסי פוקס אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה נתניהו הוא שיכריע בסוגיה.
10: אין ספק שבגלל שהדבר הזה מצריך כוח אדם ותזמון נכון מבחינה מדינית וביטחונית, תמיד הדרג המדיני הביטחוני הבכיר מגיע עד ראש הממשלה, נדרש לזה, ואם עד היום הוא החליט לא לעשות את זה, אלו שיקולים טובים. אני יכול לומר שגם במקרה הזה זה יגיע לראש הממשלה.
9: מזכיר הממשלה אמר את הדברים לאיל שחר בתוכניתנו הבוקר הזה. בעניין מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד, ציין פוקס כי הוא משוכנע שגופמן ייכנס לתפקידו כמתוכנן בתחילת החודש הקרוב. מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי מיש עתיד אמרה במשדר כי האופוזיציה תכבד כל פסיקה של בגץ בנושא גופמן, אך הדגישה כי אין לה כל אמון בשיקולים המנחים את ראש הממשלה נתניהו.
11: אני באופן אישי חושבת שאדם שבמשמרת שלו נרצחו 1,200 איש באותו היום, לא צריך למנות אף אחד, צריך ללכת הביתה וצריך להקים ועדת חקירה ממלכתית, ולכן אין לי שום אמון בנתניהו, לא במינויים שלו ולא בו. ואני אישית חושבת שאם גם הכנסת מתפזרת או לפחות החלה את ההליך שלה, גם הדברים האלה צריכים להיות כרגע מוקפאים.
9: רצח ברמלה, אדם כבן 50 נורא למוות במכוניתו ואחר נפצע קשה. השניים בני דודים בעלי עבר פלילי, והמשטרה מעריכה כי הרקע למעשה הוא סכסוך דמים מתמשך. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי 106 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות
4: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: בתחזית התקררות, בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון. ג' עכשיו, נתיב רובינסון. כאן ג'

אז תדליק כבר את האור, תעשה מה שאתה יודע. כך מציע עידן עמדי, ואנחנו בהחלט מקבלים את העיצה של עידן. האור פה באולפן כבר דולק, ואנחנו עושים את מה שאנחנו יודעים. לשדר לכם את המוזיקה הישראלית הכי טובה שיש, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, בוקר ערב חג השבועות, ואנחנו כאן איתכם כמובן בבוקר הזה, כמו בכל בוקר, אז כבר שש דקות אחרי השעה תשע, השעה השלישית שלנו כאן ביחד, נפתחת עכשיו, ותודה לאסתי סילפן. שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם דודו טסה עם השיר החדש שלו, בית ביפו. האלבום החדש של דודו, דודו יצר אותו ככה על אי ביוון, שם עם כל החברים והשותפים, נותן דסקי ואלמזוהר, ודודו עצמו. בשיר הזה המילים הם שלו, עם אלמזוהר ושלומי חתוכה, הלחן של דודו. אז כאמור, מתוך האלבום החדש שנוצר שם על האי ביוון, אנחנו מקבלים את כל המוזיקה הטובה הזו. 18 שירים חדשים באלבום הזה. אז עכשיו אנחנו עם בית ביפו, חדש של דודו טסה. בוקר חדש כאן אצלנו, כבר על החשבון אנחנו אומרים לכם כמובן, גם חג שמח.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: עברות שנבדקו.
3: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים. 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אווה אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
6: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. היום 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'.

אז מגוב עם השיר החדש שלה זה, ככה בסיבוב, שיר שהיא כתבה והלחינה על המעבר מהמושב לעיר הגדולה, כמו שבתלמה מתוך מחשבה שאפשר לברוח מצרות לפעמים רק אם אתה ממש משנה את הכתובת. אנחנו לא משנים את הכתובת שלנו, אנחנו עדיין באותה הכתובת, בבית הזה, בבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' עכשיו, אחד הלהיטים הגדולים של אריק סיני, שיר פרידה, שיתוף פעולה שלו עם שלמה ארצי. אז הנה, קלאסיקה בהתהוותה, כבר אז ועד היום.

ממעט הבורח, נרקיס, שגם כתבה וגם הלחינה, היא מזכירה פה את העניין שלה לבד, אבל האמת היא שהיא לא לבד פה בשיר. רביד פלוטניק, הוא יחד איתה כאן, יחד עם נרקיס. וגם השיר הבא לוקח אותנו על שיתוף פעולה של שניים, חנן בן ארי, פאר טאסי, כבר שיתפו בעבר פעולה בשיר הסתכלי למעלה. עכשיו הם שרים פה ביחד את הלוואי, גם כתבו וגם הלחינו עם איתי דרמון. אז הנה, חנן בן ארי, פאר טאסי. אומרים ביחד, הלוואי, השיר החדש והיפה הזה של השניים ביחד.

יחד עם התמונה השבורה הזו של מוני ארנון, אנחנו מגיעים לקראת סיום. מוני ארנון, את השיר הזה הוציא ב-1988, והוא אז הגיע אפילו למקום הראשון במצעד אצלנו בג' לא אז אפילו, שיר מצוין. מה שמזכיר לנו שיום ב-12 בצהריים נגלה מי יהיה במקום הראשון, בעשירייה שלנו, 2026, במרחק הגדול הזה. אז היום ב-12 בצהריים העשירייה עם עמלי חביב פרגון, ונגלה שם מה קורה במצעד שלנו עכשיו, כי זה כאמור הגיע למקום הראשון ב-88. אז אנחנו נסיים עכשיו ונאמר לכם תודה רבה על ההזנה בבוקר הזה. תודה רבה לאסתי סילפן שערכה את המוזיקה. כאן באולפן נתיב רובינזון, מיד אחרי החדשות, טל וניג יגיע וימשיך איתכם את הבוקר הזה, בוקר, ערב חג השבועות, וכבר אמרנו, אחד החגים הכי ישראלים שיש, אז מה יותר מתאים בערב חג השבועות הישראלי הזה, לשמוע את המוזיקה הישראלית שלנו, כמו שאנחנו כאן תמיד מאוד אוהבים לשדר לכם, כאן אצלנו, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, ולכולכם כמובן שיהיה כבר על החשבון, חג שמח.

0: כאן ג' מיד חוזרים. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות.

0: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. התקשורת הלבנונית מדווחת על שתי תקיפות אוויריות בדרום לבנון. 9 מדינות זימנו את שגרירי ישראל בעקבות הסרטון שפרסם השר בן גביר. מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי אומרת כי ראש הממשלה נתניהו, הנושא באחריות למחדל 7 באוקטובר, אינו רשאי למנות את ראשי מערכת הביטחון. התחזית, גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. מחר ובשבת התחממות. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. המלחמה בחיזבאללה, התקשורת הלבנונית מדווחת כי חיל האוויר תקף יעדים בכפר טולין שבדרום לבנון. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי קודם לכן דווח על תקיפה בטיבנין. אמש נפצעו בדרום לבנון 8 חיילי צהל מפגיעת רחפן נפץ. מצבה של חיילת קשה, פצוע אחר במצב בינוני ו6 לוחמים אחרים נפצעו קל. משפחותיהם עודכנו. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי לוחמים מכוח של גדוד הנדסה קרבית 601 הבחינו ברחפן מתקרב לעברם. הם ירו אליו והוא התפוצץ. מפגיעת הרסיסים נפצעה קשה בפניה חיילת המשמשת מתעדת מבצעית של דובר צהל. סוגיית מינויו של רומן גופמן לרשות המוסד, הוועדה המייעצת למינויים בכירים, מתכנסת הבוקר לשמוע את עדותם של העותר נגד המינוי, אוריאל מקייס, ושל ראש חטיבת ההפעלה לשעבר באגף המודיעין, תת-אלוף ג'. השניים זומנו בהוראת בגץ, שקבע כי עבודת הוועדה בראשותו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אשר גרוניס, לקטה בחסר. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי על הוועדה לפרסם את החלטתה בתוך 10 ימים לפני המועד שבו גופמן אמור להיכנס לתפקידו. מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי מיש עתיד אומרת כי האופוזיציה תכבד כל פסיקה של בגץ בנושא גופמן, אך מדגישה כי אין לה כל אמון בשיקולים המנחים את ראש הממשלה נתניהו.
6: אני באופן אישי חושבת שאדם שבמשמרת שלו נרצחו 1,200 איש באותו היום, לא צריך למנות אף אחד. צריך ללכת הביתה וצריך להקים ועדת חקירה ממלכתית. ולכן אין לי שום אמון בנתניהו, לא במינויים שלו ולא בו. ואני אישית חושבת שאם גם הכנסת מתפזרת או לפחות החלה את ההליך שלה, גם הדברים האלה צריכים להיות כרגע מוקפאים.
5: חברת הכנסת בן ארי אמרה את הדברים לאיליל שחר בתוכניתנו הבוקר הזה. זרת הסרטון שפרסם השר לביטחון לאומי בן גביר על רקע מעצרם של פעילי המשט הפרו-פלסטיני האחרון. עד כה זימנו 9 מדינות את שגרירי ישראל לשיחות נזיפה בשל היחס לאזרחיהן שנעצרו. כתבנו דוב גלהר מוסר כי המדינות הן קנדה, בלגיה, צרפת, איטליה, פורטוגל, הולנד, ספרד, אוסטרליה וניו זילנד. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, גינה הלילה בחריפות את התנהלות בן גביר וכינה אותה בזויה. המשט לעזה היה תעלול טיפשי, אבל בן גביר בגד בכבוד עמו, כתב השגריר האמריקני ברשת אקס.
7: כאן תחזית. התחזית בחסות
8: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: והתחזית התקררות, בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
10: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
12: ג'
13: עכשיו טל וניג כאן ג'

יושבים בבית קפה, כאן גימל, ערב שבועות, איזה כיף לפתוח את הבוקר הזה כאן איתכם. אנחנו יחד מתכוננים לחג, מכינים עוגת גבינה, לובשים בגדים לבנים ושומעים את המוזיקה הישראלית הכי טובה שיש. אני טל וניג, אנחנו כאן ביחד עד 12, נגיד תודה לאהרון פררה, ומה, נצא לדרך עם ג'יין בורדו? אתם מוכנים?

0: אמיר, דדון, גלים. כאן ג' עכשיו 10:20 בבוקר, אנחנו ממשיכים להתכונן לחג השבועות, ועכשיו אנחנו נשמע חדש לשירה אטיאס. זה שיר הנושא מהאיפי של הרוקדת לבד.
1: גם אם זה סוף העולם, לילה של בלגן, בלגן, בלגן, בלגן.
0: שירה אטיאס.

0: רוקדת לבד, שירה אטיאס חדש, איפי נהדר, תאזינו לכולו. כאן ג', אנחנו יוצאים לדקה של הודעות וחוזרים, תשארו איתנו דקה.
1: כאן ג', מיד חוזרים. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות

0: עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
0: וואלה, איכות צרפתית בכל כריך, גבינות פרזידנט ברשתות המזון.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
4: המקור, המקור, המקור.
3: כפוף לתקנון.
5: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
6: הבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' והיום ב-12 מיד אחריי, העשירייה, כמו בכל יום חמישי, אפילו שערב חג, ושימו לב מה הולך להיות שם.

0: וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. היום 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'
1: העשירייה בכאן ג' ועכשיו... פורטרט. הכל מבינה. ואין בעיה. וואו וואו וואו וואו.

0: רוני עושה אדם, מילים של אלונה קמחי ולחן של איזר אשדות. ומרוני אנחנו עוברים לשמוע מה קורה פה אצלנו בכאן ג' במוצאי השבת הקרובה. אני חייב לספר לכם שאותי זה מרגש, כי מגיע לכאן אחד המפיקים הישראלים, המפיקים המוזיקליים, שאני הכי הכי אוהב. קבלו את זה.
1: הוא הצליח לשלב ביצירותיו שורשיות ישראלית עם נגיעות בינלאומיות, ויחד ליצור שפה ייחודית לו.
2: מוזיקה זה 99% מהוויה שלי.
1: מוצאי שבת בשעת יצירה, שירה על בוחר בשיחה אישית עם נישה סגל, המלחין והמעבד המוזיקלי החתום על שלל יצירות קלאסיות בלתי נשכחות שמלוות אותנו שנים. שעת יצירה, מוצאי שבת ב-10, מכאן ג'
0: מוצאי שבת ב-10 אצלנו, וכמובן, איך שכחנו, הוא הפיק את האלבום קולות של חווה אלברשטיין, אחד האלבומים היפים בעברית ופרוצי הדרך. ואנחנו עכשיו למשהו חדש דווקא, טמפר סיטי, שהם שלישייה שהוציאו את אלבום הבכורה שלהם ממש עכשיו, ומתוכו אנחנו נשמע את סלף אוויר. חדש ומוצלח, טמפר סיטי.

זוהר, ארגוב, אמא שלי, איזה מרגש. התקשרתם לאמא? דיברתם איתה כבר הבוקר? זה זמן טוב, זה שעה טובה, 10:11 בבוקר, שעה נפלאה להתקשר לאמא, לשאול אותה מה שלומה ואיך היא מתכוננת לחג השבועות. בטח מכינה את עוגת הגבינה שלה. ברקע נורית גלרון, אתה הולך לישון מוקדם. תתקשרו לאמא.

סתם כדי לומר, להיות לבד, מילים של יונתן גפן ולחן של יאיר רוזנבלום, זה מתוך הפרויקט שלנו בכאן ג' של שירי יאיר רוזנבלום, וזה היה בן צור עם הגרסה שלו. כאן ג' אנחנו מסיימים שעה ראשונה ביחד, עוד אחת מחכה לנו אחרי החדשות. תודה לאהרון פררה, טל וניג כאן איתכם עד 12. אבנר גדסי, נפרדנו כך, רק משעה ראשונה.

0: מיד חוזרים.
1: עמינח,
0: להתעורר לעיניים חדשות. חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
1: להתעורר לעיניים חדשות.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
9: כאן ג' באלת. באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. פולין מצטרפת לתשע מדינות שזימנו את שגרירי ישראל לשיחת נזיפה בעקבות הסרטון שפרסם השר בן גביר. מתאם פעולות הממשלה בשטחים דורש מתוכנית המזון העולמית להפסיק את שיתוף הפעולה עם ארגון IHH הטורקי ממובילי המשטים האחרונים לעזה. והתחזית גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. מחר ובשבת התחממות.
11: חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. סערת הסרטון שפרסם השר לביטחון לאומי בן גביר. פולין מצטרפת לתשע מדינות שזימנו את שגרירי ישראל לשיחת נזיפה בשל היחס לאזרחיהן שנעצרו בהשתלטות חיל הים על המשט האחרון לעזה. שר החוץ של פולין, שיקורסקי, גינה בחריפות את התנהלותו של בן גביר ואמר כי הממשלה בוורשה דורשת שישראל תתנצל. הוא הדגיש כי על ישראל לשחרר בהקדם את אזרחי פולין ועד אז לנהוג בהם על פי החוק הבינלאומי. ספרד הודיעה כי אזרחיה שנעצרו במשט לעזה יגורשו מישראל בשלוש אחר הצהריים. את הידיעה העבירו כתבנו דוב גלהר וכשבנו ישי בר יוסף. ישראל דורשת שתוכנית המזון העולמית של האום תפסיק מיד את שיתוף הפעולה עם ארגון הסיוע הטורקי IHH, המוגדר בישראל ארגון טרור, והיה ממארגני המשטים האחרונים לעזה. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, שלח מכתב לראשי תוכנית המזון העולמית, ובו ציין כי בידי ישראל מידע המלמד שסוכנות האום העבירה דלק לתושבים עזתים הפועלים מטעם הארגון הטורקי ברצועה. את הידיעה העבירו כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. ממשל טראמפ מאיים לשלול מחברי המשלחת הפלסטינית לאום את אשרות הכניסה אם לא יסיר השגריר הפלסטיני ריאד מנסור את מועמדותו לתפקיד סגן נשיא העצרת הכללית של הארגון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי משרד החוץ בוושינגטון שלח מברק בנושא לשגרירות ארצות הברית בירושלים והמסמך הגיע לידי NPR, הרדיו הציבורי האמריקני. הדיפלומטים האמריקנים התבקשו ללחוץ על הרשות הפלסטינית כדי לשכנעה להסיר את מועמדותו של מנסור. הנימוק, השגריר הפלסטיני נוהג להאשים את ישראל ברצח עם, והתמודדותו על התפקיד מלבה את המתיחות ומקשה על יישומה של תוכנית השלום של טראמפ לרצועת עזה.
12: כאן תחזית. התחזית בחסות
13: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: והתחזית, בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
16: ג' עכשיו, טל וניג. כאן ג'
17: כאן ג' 11 בבוקר ואנחנו יוצאים לדרך.

מעלה, מעלה, מעלה, מוזיקה, צביקה פיק, שהלחין את השיר הזה למילים של מירית שם אור. בוקר טוב, שוב, כבר עוד מהצהריים טובים, כאן ג' אנחנו ממשיכים להתגלגל אל תוך ערב החג שלנו, כאן איתכם, טל וניג. אנחנו ביחד עד 12, נגיד תודה לאהרון פררה, ופתחנו עם השילוב הזה של צביקה פיק ומירית שם אור, ניתן לו עוד קצת. צביקה הלחין, מירית על המילים. חלומות מתגשמים.

נתן גושן, 26, ועכשיו 11, עוד מעט 11 ו-20, אנחנו בכאן ג' ואנחנו עוברים לנועם קליינשטיין, שהלחינה מילים יפות יפות של רב סרן הוד שרייבמן, שנפל בקרב לפני שנה וחצי, ומתוך מכתבי אהבה רבים שהוא כתב ליובל, אשתו, נועם לקחה את המילים לשיר אהבתי אותך, והלחינה אותם. רב סרן הוד שרייבמן, זיכרונו לברכה.

0: שוב למעגל הזה, לא מספיק, הדג נחש מאלבום 6, 2010. כאן ג', אנחנו 11 וחצי עכשיו, וב-12, אתם יודעים מה קורה פה, יום חמישי, אפילו שערב חג, חמישי ב-12 בכאן ג', המצעד השבועי שלנו, שימו לב מה הולך להיות לנו היום.
1: היום בעשירייה, אייל לוי, בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע?
0: מי הם יהיו?
1: העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. היום, 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'
0: 12 בצהריים, זה עוד פחות מחצי שעה, יש למה לחכות. אנחנו יוצאים לפחות מדקה של הודעות וחוזרים עם שרית חדד. שווה לכם לחכות.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
0: מיד חוזרים.
2: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
1: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אווה אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

בחום של תל אביב, פרחה ומרצדס, שרית חדד, איזה כיף שיצא לנו לשמוע גם את השיר הזה היום. כאן ג' 22 דקות לפני 12 בצהריים, ואנחנו לאבי אברומי חדש. קח אותי לתאילנד. אם הייתי יכול לבקש משהו אחד עכשיו מאבי אברומי, קח אותי לתאילנד. ומהר, כמה שיותר מהר.

צריך לרוץ מהר, לרוץ מהר, לשים את עוגת הגבינה במקרר. כן, כאן ג' 12 דקות לפני 12, ואנחנו עוד מעט מסיימים, אבל לפני זה, אלישע בנאי והארבעים השודדים, איינשטיין.

ג'וני, כמוני, בר צברי, סוגר לנו את השעתיים שלנו יחד, כאן ג' כמה כיף שהייתם איתנו בבוקר עד הצהריים האלה, וכמה כיף שאנחנו בערב החג הזה, ואפשר לסיים את השבוע הזה מוקדם, מוקדם יותר, כבר היום אנחנו יוצאים לסוף שבוע ארוך, אז תבלו, תהנו מהסוף שבוע שלכם, מהחג, תיסעו בזהירות, מי שמתקן את ליל שבועות, תחזיקו חזק, תחזיקו מעמד ערים. ואנחנו נגיד תודה לאהרון פררה. טל וניג כאן איתכם. אחרינו העשירייה, המצעד השבועי שלנו. זה חיים משה. כן, לזמן ללכת. יאללה, חג שמח שיהיה. לשקט.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
0: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: אמינח,
5: להתעורר לאנרגיות חדשות. חודש השינה הטובה באמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים.
4: אמינח, להתעורר
0: לאנרגיות חדשות. כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שניים משלושת ההרוגים בתאונות הדרכים הלילה הם שירה מזל נעים בת 16 משדה עוזיהו ואהרון פרץ בן 18 תלמיד ישיבה מאשדוד. המודיעין האמריקני מעריך כי איראן שיקמה כבר בחודש שעבר חלק מן המערך לייצור כתבמים ומציין כי השיקום הצבאי מהיר מכפי שהעריכו. התחזית, גשם מקומי קל בצפון ובמרכז, מחר ובשבת התחממות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. הקטל בדרכים. פורסמו שמותיהם של שניים משלושת ההרוגים בתאונות הלילה. שירה מזל נעים, בת 16, משדה עוזיהו, ואהרון פרץ, בן 18, תלמיד ישיבה מאשדוד. השניים נסעו במיניבוס שהתנגש במסעית ליד מחלף סורק. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי בתאונה נפצעו 5 מנוסעי המיניבוס ומצבו של אחד מהם אנוש. הבוקר פורסם כי קפטן הפועל גליל עליון בכדורסל ושחקן הנבחרת לשעבר רז אדם נהרג בהתנגשות בין שתי מכוניות בעמק החולה. הכדורסלן בן 26 יובא למנוחות בעוד חצי שעה בבית העלמין שיקון ותיקים בנתניה. המשבר עם איראן. המודיעין האמריקני מעריך כי המשטר בטהרן הצליח כבר בחודש שעבר לשקם חלק מיכולתו לייצר כתבמים. כך מדווחת רשת CNN. עוד צוין כי איראן משקמת את יכולתה הצבאית בקצב מהיר מכפי שחזו הערכות. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. קיבוץ נחל עוז יחגוג השנה בפעם הראשונה מאז 7 באוקטובר את חג השבועות. חברת הקיבוץ יעל רז מספרת לכאן חדשות ברשת ב' על תחושתה.
7: עדיין הדברים פה, אני לא יודעת אם זה יהיה לנצח, אבל עדיין הדברים פה מאוד טעונים. זה חגים שהתרגלנו לעשות עם אנשים מסוימים, שלכל אחד הוא היה אחראי על זה, והוא הוביל את הטרקטור הזה, והם לא פה. מצד אחד יש רצון מאוד גדול לשמוח ולחזור לאיזושהי שגרה ומצד שני. זה לא באוטומט כמו בעבר. אנחנו בקהילה מאוד מאוד קטנה. ולאבד 16 מחבריה זה המון.
6: רק 40% מחברי נחל עוז שבו להתגורר בו. עם זה, יעל רז מציינת כי למרות הקושי הנפשי של החברים, החגיגות יכללו את כל מרכיבי הטקס כבשנים עברו.
7: כמובן, עם תינוקות שנולדו השנה, שיש ריקוד קבוע.
8: יש תינוקות שנולדו השנה?
7: כן, יש 9.
6: חברת נחל עוז שוחחה עם מוריה קור ועם יאיר אטינגר. ישראל דורשת שתוכנית המזון העולמית של האום תפסיק מיד את שיתוף הפעולה עם ארגון הסיוע הטורקי IHH, המוגדר בישראל ארגון טרור והיה ממארגני המשטים האחרונים לעזה.
8: מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, שלח מכתב לראשי תוכנית המזון העולמית, ובו ציין כי בידי ישראל מידע המלמד שסוכנות האום העבירה דלק לתושבים עזתים הפועלים מטעם הארגון הטורקי ברצועה. את הידיעה העבירו כתבנו כרמל המנשה ואיתי בלומנטל.
9: עכשיו, כאן תחזית.
8: בתחזית גשם מקומי ברובו קל בצפון ובמרכז. מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
13: כאן ג' מציגה, הסירייה, המצד הרשמי של ישראל, עם עמלי חביף ארגון.
14: שמתם לב שיש לנו עוד חדש? וואו, שנתחדש, איזה כיף. צהריים טובים לכם ולכן, חג שמח. ערב חג שבועות, חג הקציר, חג הביקורים. אני לא כל כך הבנתי את המניה דיפרסיה הזאת של המזג אוויר, פתאום יורד גשם וחם וממש לא ברור, אז אני מקווה שזה לא מקלקל לכם את התכנויות לשבת יחד בגינה, בגג, בארוחה או את הסט לבוי שתכננתם ככה לבוא איתו. אנחנו בתוכנית חגיגית במיוחד היום ללוות אתכם בדרכים, בבתים, בכמה שעות עבודה של ערב חג, בישולים, אין ספור קישים, פשטידות, עניינים, מה שאתם מתכננים. כרגיל, נביא לכם את דירוג, 10 השירים הגדולים במוזיקה הישראלית, יהיו גם פינות מעניינות, מוזיקה חדשה, מצעדים אצלנו מפעם וגם מעבר לים, ואורח מיוחד שכבש אתכם דרך המסך של הטיק טוק ולא רק, ועכשיו גם דרך הרדיו, בפעם הראשונה בעשירייה, אייל לוי יהיה כאן ממש עוד מעט. מאיה אופל דרוקמן עורכת את העשירייה, עופרי מקוב מפיק, נוי בן חיים, רון עדן על הדיגיטל והצילום, אביתר שימוני ומשה מושקוביץ על הסאונד, אני עמלי חביב פרגון, לחשו לי כאן באוזן שזו פעם שנייה שאייל לוי יהיה אצלנו, וואו. מה הוא מספיק בגיל 16? זה מטורף. טוב, אנחנו הישר למקום העשירי לשבוע הזה, משמרים את מקומם שבועיים בערך, חנן בנרי, פאר טסי. זה הלוואי?
15: המקום העשירי.

0: עומר טסי עם הלוואי, אנחנו הישר על המקום התשיעי, רגע לפני שהיה לוי איתנו באולפן, מקום תשיעי בן צור, ירידה קלה, שני מקומות מטה, עם אהבת השם.
1: המקום התשיעי.

0: יס! אייל לוי, אולפן העשירייה, כאן גירל. איזה עיבוד מטריף זה היה. וואו, אהבתי ממש, תעשו ריליס של זה. יפה, איך אני שמחה. טוב, מוזמן לבוא, לשבת איתי, כאן, קרוב. בינתיים נגיד לכם ולכן, שאומנם אנחנו בערב חג ועניינים, והכל קצת שונה, אבל הכל כמובן, כרגיל, עולה אחרי זה לספוטיפיי שלנו. כל האירוח המלא, אז אתם יכולים גם להאזין בהאזנה חוזרת. טוב, שומע אותנו? יש אותנו?
1: כן, שומע עכשיו, הגברתי לי גם.
0: יפה מאוד. טוב, תשמע, מדויק הוא ללא ספק אחד השירים הכי גדולים שלך עד היום. הוא התפוצץ בטיק טוק ועשרות שימושים בסאונד, והגיע לקהל עצום ומיליוני צפיות ביוטיוב וכן הלאה וכן הלאה. מה לדעתך יש בשיר הזה שתפס כל כך הרבה אנשים?
1: תשמע, אני יכול להגיד לך שמאוד האמנתי בשיר הזה גם עוד לפני שהוא יצא. וכאילו, כל מי ששמעתי לו אמר שזה שיר טוב וזה. לא ציפינו בחיים שזה יגיע באמת לרמה כזאת. זה היום עומד על 140 אלף שימושים בטיקטוק בסאונד. זה משהו מטורף.
0: וואו.
1: לא האמנתי. גם איך כולם כל כך אהבו את הריקוד שהתנועות והדברים. מה יש בשיר הזה? אני חושב שהוא פשוט מביא משהו חדש.
0: הוא מדויק.
1: שהוא מביא משהו חדש. הוא מדויק, כן.
0: מדויק השיר. עבדת עליו עם עידו בי ועם סתיו נחמיאס, שאתה עובד איתו גם הרבה.
1: נכון.
0: זה כאילו משהו שאתה ציפית שיתפוס ככה, אתה כבר יוצר כמה פעמים, כבר כמה זמן שירים.
1: נכון.
0: ומשהו בשיר הזה גם אמרת קודם שהוא קצת שינה לך את החיים, למה התכוונת שאמרת את זה?
1: התכוונתי שהשיר הזה יצא לפני בערך חודשיים וחצי, ומשהו יצא, אני מופיע יום על במות, זה משמח אנשים. גם אז היה בסבב השני עם איראן, יצא לי להיות בהמון המון בתים של ילדים, והגעתי לשמח אותם ולרקוד איתם ביחד את הריקוד. והוא שינה את החיים בזה שאני חושב שאני כאילו מגשים את השליחות שלי עכשיו בצורה מאוד מדויקת.
0: חמסה, איזה כיף. בעצם כאילו זה נהיה קטע כזה, הקטע עם השיר והריקוד. תספר למי שלא בקי בעניין הזה, שבצל המלחמה עם איראן, המדינה הייתה ממש ממש בטירוף, ופשוט העלית על הטיק טוק, מה הריקוד של זה, אמרת לקהל שלך לרקוד את זה, ומה קרה?
1: זהו, אז אני אגיד שהסאונד יצא בערך שבוע לפני שהמלחמה התחילה, כאילו כבר אז הוא התחיל לתפוס, והמון ילדים עשו את הריקוד שלו וכאילו, כבר אז הייתי מקבל הרבה סרטונים. אבל בערך שבוע אחרי, באמת המלחמה פרצה, ואני כאילו עדיין הייתי עושה תוכן מהבית, הייתי עושה גם תוכן שקשור למלחמה, מהמקלט, וכל מיני דברים כאלה. ואז התחלתי לקבל באמת מאות סרטונים של ילדים שעושים את הסרטון מהבתים, כי לא היה אפשר לצאת, גם התבטלו לי המון הופעות, אז היה פורים וזה.
0: וואו, נכון.
1: שהם אמרו, כאילו, כמה לייקים עד שאייל מגיע אליי, כמה פעמים, כמה זה,
0: גדל.
1: שתי

0: מעריכים את מה שאתה עושה, כאילו מה שאתה עושה בשביל הילדים שלהם, וגם מוזיקלית בכלל.
1: זה מרגש מאוד, זה כיף לשמוע שאנשים שאני מאוד אוהב את המוזיקה שלהם, ושמעתי גם הרבה וגם אני שומע עדיין, שכאילו הם בכלל מכירים אותי, מבחינתי זה לא מובן מאליו, כאילו אני לא... הייתי בהלם, מבחינתי להיות אצלם, זה מטורף בעיניי, זה ממש ממש מרגש. וכיף, כיף, כיף לעשות דברים, גם עכשיו שעשיתי שיר עם סטפן, זה החלום ענק בתור ילד לעשות.
0: זה טיזר, אנחנו כבר נדבר עליו בהרחבה הרבה, ובכלל, אתה יודע, אפרופו איראן שאמרת קודם, איך זה בכלל לגדול, תשמע, אתה ממש, גם המוזיקה שלך שאתה מוציא אותה כבר בצל פשוט מלחמות, זה משהו שנהיה פשוט קטע, וגם בתוך איזשהו עשור כזה שנהיה קצת סרט אימה כזה בהמשך בנטפליקס, ולמצוא השראה ולשמח אחרים, וגם למצוא מקום של יצירה, כשאתה, אתה יודע, עם דברים בבית ספר שמתבטל, דברים שכאילו, הופעות, בגרויות, וכאילו איך בתוך הדבר הזה מצליחים להמשיך ליצור.
1: לא שאני חייב להגיד לך שיש לך קול, חבל על הזמן.
0: איזה כיף לי, איזה כיף לי.
1: כן, סליחה. מה הייתה השאלה?
0: איך אתה יוצר בצל המלחמות כל כך הרבה, בצל בגרויות ועניינים וכאלה, ואתה מצליח למצוא את עצמך עדיין עושה את זה. כאילו, זה סבבה שאתה בא לאנשים הביתה וזה נחמד ואחלה, אבל אתה גם ממשיך להוציא דברים.
1: שכאילו, לפי דעתי גם המדינה כמדינה, וכולנו התרגלנו כבר לחיות בצל המלחמה, כאילו, כי זו מלחמה שהתחילה אז ב-2023, ועד היום היא לא ממש עוזבת אותנו, וגם עכשיו יש דיבורים על כאילו עוד סבבים מאיראן ודברים כאלה. אז אי אפשר באמת כאילו להפסיק את החיים ולא לעשות את הדברים שהם עושים לנו טוב, כי בסוף זה האקסקפיזם, האקסקפיזם שלנו. היצירה, המוזיקה, משהו שאני גדלתי לתוכו. אז אני יוצר ממקום של כאילו, איך להגיד את זה, אסקפיזם?
0: כן, לגמרי.
1: אסקפיזם.
0: נייס.
1: זה גם כיף להיות עם האנשים שאני עובד איתם, הם כמו משפחה בשבילי, עם סתיו ואיזו, כמו שאמר.
0: איזה כיף. ותראה, תשמע, היית פה גם פעם ראשונה לפני שנתיים, נכון? והיית בן, מה, 14?
1: כן.
0: זה מטורף, עכשיו אתה בן 16, וכאילו הוא מדבר איתנו באלן אלן, כאילו הבן אדם עם קריירה של בן 40 מאחוריך 3,000 דברים כבר עשית, אבל מתי בעצם התחלת להבין שזה הרבה מעבר לתחביב שלך המוזיקה, ושאתה כבר, אתה יודע, אחד הכוכבים הגדולים שיש כרגע במוזיקה, אבל בעיקר, אתה יודע, תרבות הנוער ומעבר לה.
1: זהו, אני לא חושב שעד הסוף אני מבין לזה.
0: כן, אתה לא מרגיש שאתה קולט את זה? זה עוד לא נתפס לך?
1: כאילו, אני כן, אז שוב, אני אמרתי לך, מה שמדויק יצא באמת זה שינה לי את החיים, ואני מרגיש את הגמרי. אבל כאילו, לא יודע איך, אני לא כאילו רואה את זה כמו שאנשים מבחוץ רואים את זה, אני כאילו מאוד עדיין בעצמי כזה, ואני מאוד אוהב את הקהל, והקהל מבחינתי הוא כמו משפחה, וגם כאילו, תמיד בהופעות שלי, אז אני מדבר איתם הכי אישי והכי אינטימי בעולם. אז כאילו, זה פשוט במקום שהם כאילו כמו חברים, שאני לא מרגיש ש... כאילו מעריצים או משהו כזה.
0: איזה מהמם. יפה.
1: ומתי הבנתי שמוזיקה היא לא תחביב בשבילי? אני חושב... לא יודע.
0: מזמן, מאז ומתמיד.
1: כן, אני תמיד הייתי שר, כאילו...
0: גדלת גם בבית מאוד מאוד מוזיקלי, אבא שלך רועי לוי מחברי להקת שוטה הנבואה, גם היו פעם קודמת שהתארחת אצלנו.
1: נכון.
0: כאילו, מה, המוזיקה הייתה תמיד חלק טבעי מהבית? פשוט גדלת ככה.
1: זהו, אנחנו גם 5 בנים, הלוי 5.
0: אוי ואבוי, איזה בלגן. הלוי 5. הלוי 5 זה נדיר, אוי זה מעולה.
1: אז כולם מתעסקים במוזיקה, כולם מנגנים, מה שאתה יודע, גם מפיק ו...
0: איזה כיף.
1: אז כאילו תמיד הייתי, ואימא שלי גם, שבמקצוע שלה היא מיילדת אולי, אבל היא חד משמעית זמרת, מטורפת, פסנתרנית, מטורפת. אז תמיד אני הייתי שר, אני גם מנגן, אבל כאילו תמיד אני הייתי שר בבית.
0: מה, אז ימי שישי אתם עושים כזה עניינים, אלה כזה קידוש בלגן?
1: כן, כן, שישי בבוקר, כי אבא דתי.
0: שישי בבוקר,
1: יאה, איזה אלופים.
0: אז מה, החיבור עם אבא גם במוזיקה הוא קיים? כאילו, אתה מתייעץ איתו על שירים חדשים, יש ביניכם חילוקי דעות מוזיקליים לפעמים, הוא אומר לך, זה פחות, זה יותר, כאלה?
1: יש הכל, יש הכל. גם חשוב להגיד שאני ואבא גם עבדנו ביחד המון, והוא התארח אצלי גם באנגר, ואני התארחתי אצלו בפסטיבל התמר. ממש יום אחרי שהייתי פה, לפני שנתיים, הלכתי, התארחתי אצלו בפסטיבל התמר.
0: יואו.
1: ואבא גם יצרנו ביחד המון שירים, השיר הראשון שלי הוא כתב לי.
0: מהמם.
1: כן, אז ברור שיש גם חילוקי דעות, כי...
0: כן, כי זה מוזיקה. נכון, כן. אתה מרגיש לפעמים שאתה כזה גדל בצל המוזיקה של אבא, הרבה פעמים זה פשוט דווקא קרש מקפצה טוב, איך אתה מסתכל על זה?
1: המוזיקה של אבא זה משהו שלא תמיד ליווה אותי. אבל כאילו אחרי שאני קצת התחלתי יותר להיות במקצוע הזה וזה, התחלתי לשמוע, התחלתי לראות גם סרטון, כי אבא בבית הוא כל כך צנוע, בחיים הוא לא אפילו לא מסכים לנו לשמוע את השירים של הנבואה, כאילו.
0: יואו.
1: כאילו, ורק כשגדלנו אז שמענו וכולנו, כל האחים, וכאילו תמיד הייתי הולך להופעות, אני מכיר, לא מכיר את השירים מהאלבום, אני מכיר את השירים רק מההופעות.
0: מטורף.
1: ואז... כאילו גם כל מה שהיה איתי זה לא כי אבא... דיבר עם מי

0: משהו שיעבור וזה, זה הכל כאילו קרה באופן מאוד טבעי ויפה, שעשיתי אז בגיל 12 סרטונים בטיק טוק, שעושה לייבים שאני מנגן באוקללה ושר קצת, והמנהל שלי נתקל בזה באחד הלייבים, שהוא נמצא פה היום, דניאל, ואז הוא הגיע אלינו הביתה לפגישה, והתחלנו לעבוד מאז, וגם אז נראה לי הבנתי שאני, שזה לא רק תחביב בשבילי המוזיקה.
1: אשכרה, ורק אז הוא כאילו גם המנהל שלך גילה שזה בכלל אבא שלך ועשה את החיבור, כאילו זה לא היה בכלל עניין, זה קטע. טוב, תראה, גם לאחרונה ראינו אותך, פתאום אני כזה, אתה יודע, צופה לי בכיף שלי בבית, בסדרה כל האמהות משקרות, ופתאום אני קולטת את אייל לוי, וכאילו בתפקיד רציני, בסדרה רצינית, שהיא גם, אתה יודע, סדרת מבוגרים, דרמה כזאת, שעשתה גם בז מטורף. מה גילית על עצמך כשחקן? מה, כאילו, מאיפה החיבור הזה בכלל לעולם המשחק?
0: אני יכול להגיד שהסדרה הזאת זו לא הסדרה הראשונה ששיחקתי בה. זה גם, האמת שיש מצב שאני אשחק גם בקיץ בעוד כמה סדרות. נותן ספוילר. יש מצב, בוא נראה אם זה יקרה או לא. אבל אני יכול להגיד שזה באמת התפקיד הכי שאהבתי מכל התפקידים שעשיתי, כי זה ממש תפקיד שצריך להתחבר על הרגש של עצמך, וזה ממש כאילו צריך להביא כעס, וזה כעס אמיתי. מה שהיה שם, אמנם זה כאילו לא סטנה שבאמת קורית לך בחיים, אבל אתה מנסה להתחבר לזה, כאילו זה משהו שבאמת קורה, ואני מאוד חושב שהצלחתי, אני מקווה.
1: לגמרי.
0: אני כן יודע שהבמאי צעקה עליי בגלל ש... שאני שמה שברתי את המזוודה מרוב עצבים.
1: גדול.
0: אבל...
1: אחלה אתרה. מושלמת.
0: אחלה אתרה, היא מושלמת ברמות.
1: טוב, אז תשמע, אנחנו ממש מחכים אז לראות מה קורה בקיץ, אתה יודע, עשית פה ספתח יפה עם כל הטיזרים האלה. אני גם רואה שאתה מצליח איכשהו לשלב את המוזיקה והמשחק יפה מאוד. משתלבים לנו אחד בשני.
0: נכון, המוזיקה מספר אחד.
1: אופה, יפה. טוב, יאל, בוא נשמע אותך עוד קצת. יש לנו עוד הרבה ביצועים היום, שזה כיף גדול. הכנת לנו סט חגיגי במיוחד לשבועות.
0: הפתעות גם.
1: אז ביצוע שני להיום, אייל לוי, אולפן העשירייה, מוזמן להתמקם לך. זה יהיה מסובבת אותי. רגע לפני, שוב, נזכיר לכם, אנחנו עכשיו בסושל שלנו, בטיקטוק, באינסטגרם. ואחר כך, בספוטיפיי, לכו על זה, אייל לוי, אולפן העשירייה, כאן ג'

0: וואי, איזה ביצוע מושלם. גם אומרים לי מאחורה, כאילו בטוקבק מאחורה, תגידי לו שזה היה מושלם, מדויק. אייל לוי, אולפן העשירייה, כאן ג' אתה יכול לבוא, אנחנו נעשה של השניים. תראה, אני ראיתי, ככה יצא לי להתקל, שחגגת 16 במופע ענק באנגר 11, לא מזמן, שזה מטורף, קודם כל, כאילו, הלוואי עליי לחגוג ככה יום הולדת כל פעם. אם היית צריך עכשיו לעצור, להסתכל על החיים שלך מהצד, מה הכי מדהים אותך בכל הדבר הזה שקורה?
1: קצת איזה לחץ זה.
0: באמת?
1: אפילו לא חשבתי על היום הולדת.
0: אשכרה, מה זה היה כזה או יותר הופעה או יותר יום הולדת?
1: לא, סתם. דבר ראשון, זה מטורף ברמות, זה אחד הזכויות הכי מטורפות שהיו לי. אני בתור ילד הייתי הולך להופעות של אבא באנגר וחלמתי שאני אהיה שם מתישהו.
0: יואו.
1: ושוב, גם היה שם מופע היסטורי, כי הייתי הכי צעיר שעשה אי פעם אנגר 11.
0: וואו, אשכרה.
1: כן, ומילינו את המקום, היה סולד אאוט, ברוך השם.
0: איזה יופי.
1: והכל היה בשבוע. הכל היה בשבוע? התקשר אליי דניאל, המנהל, אמר לי, תגיד, אתה רוצה סטנגר? אמרתי לו, וואי, ברור שאני רוצה, מתי?
0: יואו.
1: אמר לי, שבוע הבא. אמרתי לו, אחי, זה פזיז קצת. בוא נעשה. היה מדהים, היה מדהים, הכל הסתדר, ברוך השם.
0: תשמע, זה מלא אומץ. כאילו, אני חייבת להגיד לך בכללי, איך שאתה מדבר ומה שאתה עושה והשירים שאתה מוציא, ושוב, לעשות אנגר משבוע, מעכשיו לעכשיו, זה דורש הרבה מאוד אומץ. אתה מרגיש לפעמים שזה כאילו הרבה מדי להקל, או שאתה, שוב, עושה את זה מגיל צעיר, אתה מקצועי, אתה על...
1: ברור שזה מלא להקל, כאילו יש לי לפעמים שאני אומר וואי זה כזה מטורף, כאילו מה שאני עושה, מה שקורה מסביב, אבל אני לא חושב שזה כאילו, אני לא מוטש מהדבר, אני מחבק את זה, אני שמח, חיכיתי איזה מלא זמן, באמת, חיכיתי המון זמן שהדבר הזה יקרה, ושחושב שזה שוב קורה, ברור שזה גם לא פשוט, אבל זה בעיקר כיף, ובעיקר אני נהנה מהדרך, ותרכז בה.
0: יאללה, תמשיך ככה מה שנגיד. טוב. איך מצליחים היה לשמור על איזשהו איזון בין לימודים, חברים, משפחה, קריירה? כאילו, איך עושים את זה בגיל 16?
1: זהו, אז אני חייב להגיד שאני מאוד מנסה לשמור על האיזון, זה משהו שמאוד חשוב לי, אני כאילו... אני גר בקציר, ביישוב קציר, מאוד שומר על הקשר שלי עם החבר'ה שם, זה חבר'ה שגדלתי איתם מגיל אפס, מהגן הם איתי, והם תמיד היו איתי, ששם... מאוד מאוד חברים טובים שאני שומר עליהם, וחשוב לי, גם לפעמים אני לא מצליח להגיע לכל המפגשים, אני חשוב לי להגיע לפחות פעם בשבוע, כדי לראות אותם.
0: כן, אתה מצליח אבל?
1: שוב, אני מצליח, פעם זה יוצא פעם בשבוע, פעם שבוע וחצי, פעם בשבועיים, אבל שוב, גם בבית ספר אנחנו מתראים.
0: כן.
1: ולבית ספר אני משתדל להגיע כל הזמן, רק כאילו שיש דברים חשובים, ברור, יש לי בגרויות עכשיו, היסטוריה, מתמטיקה.
0: מטורף.
1: ואנחנו מאזנים הכל, וכל הדברים שלי, כל העיסוקים בדרך כלל הם בשעות הצהריים אחרי בית ספר.
0: סבבה, אתה יודע, ילד רגיל היום, אתה יודע, עושה אנגר 11 ולמחרת אתה בגרות במתמטיקה, מה שנקרא.
1: מזל שהיום שישי.
0: יפה. טוב, תראה, אתה גם האירוח שלנו להיום, אבל גם תופס את המשבצת שלנו בפינת כוכב רשת לשבוע הזה. בתחילת שבוע הוצאת שיר חדש עם סטפן, עם סטפן לגארת, חצופה. שמע, שהוא פשוט גם תפס ברגע, אפרופו, אתה עושה משבוע לשבוע אנגר, אז אתה גם מוציא שיר ביום ראשון, וכבר ביום חמישי הוא כאילו חורך את כל מקום אפשרי בעולם. מאיפה החיבור הזה ביניכם?
1: אני וסטפן חברים עוד הרבה לפני שחשבנו לשתף פעולה ביחד ולעשות כאילו מוזיקה ביחד. הכרנו דרך דניאל, המנהל גם הוא של סטפן, הוא ניהל אותו הרבה שנים, ועדיין כאילו הוא חלק, ואנחנו גם חברים, אני מאוד אוהב את סטפן, הוא אחלה גבר, אחלה
0: כאן. וזה היה ממש כאילו אמור לקרות שמתישהו תעשו ביחד שיר?
1: כן, לא, כאילו לא היה דיבור על זה, סתם כאילו קבענו סשן, אפילו בהתחלה לא היה. ואז אמרו, סטפן, אתה רוצה לקפוץ? ואז אמר, כן, יאללה, אני בא.
0: יואו.
1: ובאמת היה זרימה מטורפת, והלך שם פצצה, והקלטנו כבר סקיצה ביום הראשון. יום, כאילו, הסשן שלי זה רק היה כבר הקלטות, וזה יצא, וצילמנו את הקליפ גם באותו שבוע.
0: מדהים.
1: וברוך השם.
0: אתה מתקתק. אתה מתקתק. עושה דברים שעושים הארצים הכי טוב, נראה לי.
1: נכון.
0: מדהים. טוב, אייל לוי, יחד עם סטפן לגר, אמנם הוא לא פה, אבל יש לנו את הזכות להשמיע אותו, מה שנקרא. חצופה, כוכב רשת שלנו לשבוע, אז...

0: איזה שיר. אימאלה. מה זה? זה נכנס לנו לעשירייה, נראה לי עוד מעט, אנחנו נעשה איזה אימור. טוב, היה לוי, אולפן לעשירייה וכאן ג' אנחנו שמענו את כוכב הרשת שלנו לשבוע הזה, ואתה יודע, בוא נגיד אולי הלאה, חצופה, סטפן, היה לוי. נשמע אותך קצת פה באולפן, בלייב כאלה, יום חגיגי שכזה, הכנת לנו שני קאברים. קאבר גם למי שהיה אצלנו מקום ראשון בעשירייה 10 שבועות, שזה יביא לך מזל, מה שנקרא אושר כהן. לפני כמה ימים הוא התחתן, אז נמסור לו מפה מזל טוב מאיתנו, מגימל. אלוף. טוב, היה לוי, אולפן העשירייה, כולם גנבים.
1: אושר ואושר.
0: אושר ואושר.

0: תגידי איך תמיד כולם באים עם הלבד.
1: איזה יאללה!
2: יפה מאוד! מה זה שיר קשה ברמות! עם הלב! יאללה, מאולפן העשירייה, כאן ג' שמע, זה היה פיקס, זה היה פיקס. טוב, אייל, מוזמן לבוא פה אליי, קרוב, אחרי שהתחממנו, הכרנו. הכנו לך כאן, הופ, הופ, יש אותך? ככה, אנחנו בבלגנים של סאונד, תשמעו, אנחנו בלייב, אין מה לעשות. כשבלייב תמיד דברים קורים בדרך, אז אנחנו נזכיר לכם בינתיים שאנחנו בפייסבוק ובאינסטגרם ובטיקטוק של העשירייה, בכאן ג' גם זמינים לכם, אתם יודעים, יש לכם כל מיני הצעות לשאלות ולעניינים, אז יש אותנו, אז אתם יותר ממוזמנים ככה לבוא ולראות, וגם הסטורים פה מכל הביצועים יעלו ממש ממש עכשיו, והכל יעלה לספוטיפיי.
3: Let's go.
2: יש אותך, יופי. טוב, תראה. אייל, אמרת קודם, רמזת שאתה בפתחה של עונת הבגרויות. וכאלה כוכב נוער שהוא נער בעצמו, הכנו לך שאלון בגרויות מוזיקלי ברוח תקופת הבגרויות וסיום הלימודים, אוקיי?
3: אוקיי.
2: נבדוק את הידע הכללי שלך וגם את הידע המוזיקלי, כשהתשובה לשאלה היא על שם שיר מפורסם, חדש ומוכר.
3: סגור.
2: אחלה, אוקיי. אז ככה, בגרות במדעים. מהי חיה שנוטים לבלבל עם נמר?
3: צ'יטה?
2: תמשיך, אתה יכול.
3: רגע, רגע, שנייה.
2: עוד אחד. אתה חושב שזה אמור להיות
3: קונספט?
2: שם? זה אמור להיות שם של שיר מוכר.
3: אוקיי.
2: או חדש, או מפורסם, או זה.
3: שמה הקונספט?
2: כל פעם אני אגיד לך שיעור אחר שיש בו בגרות, כלשהי.
3: אוקיי.
2: סבבה, מדעי, מתמטיקה, מוזיקה, ואתה צריך להגיד לי, לנסות לקלוע לשם
3: אוקיי.
2: של השיר, שהוא כאילו התשובה.
3: אוקיי, סבבה.
2: בוא ננסה, הראשונים יהיו כזה חימום, מובן? אני לקח לי זמן עד שהסתברתי עם זה, מה היה העורכת שלנו? נתנה היום שאלות קשות. חיה שנוטין מבלבל עם נמר, שם של שיר מוכר, בשיעור מדעים.
3: וואי, וואי, זה קשה.
2: איזה, מה יש עוד לנמר? איזה עוד שמות יש לנמר?
3: תגריס.
2: תמשיך, שם של שיר מוכר.
3: וואי, זה קשה.
2: נועה קירל.
3: פנטרה!
2: טוב, יפה מאוד. הנה, גם מאיה כתבה לנו גם בסוגריים שלא נתבלבל. נמר זה שם כולל למשפחה של טיגריס, אריה, נמר ויגואר. תודה רמה, מאיה.
3: תודה, מאיוש.
2: אתה על זה ממש, נהדר, טוב. בגרות באנגלית, זה קשה.
3: אוקיי.
2: סלנג אנגלי לחבורת גברים. יצא לא מזמן.
3: מנדם.
2: טוב.
3: לא רוצה מחויבות, אבל איתך כן.
2: טוב, אתה על, אתה על.
3: ראיתי גם את הסרטון הסבר, וזה אני יודע.
2: יפה ממש. יש סרטון הסבר?
3: כן, הוא הסביר.
2: וואי, אני לא על בכלל. לקח לי רגע, אני חיפשתי את זה, כי אני גיגלתי את זה.
3: לא רוצה מחויבות, אבל איתך כן.
2: טוב, שיעור חשבון, בגרות במתמטיקה, אם תרצה.
3: אוקיי.
2: תהיה איתי. 152 לחלק ל-4.
3: 152. אני? מאיפה אני יודע את זה?
2: אני בהתחלה מחלקת ל-2.
3: 152
2: סבבה, שזה 120 ו... ולא, שזה 20 ו...
3: תראי, אתה נורמלי, 3 יחידות.
2: שזה, כמה זה? 72.
3: 148, איש האלוהים.
2: 38, יפה מאוד. 38.
3: 38 ועוד קצת, כאילו? הבנתי, אוקיי.
2: למה, למה? אני ביקשתי בלי מתמטיקה. אני עשיתי 4, וזה באמת ברכה. ההורים שלי מברכים אותי על זה עד היום.
3: זאת אומרת, שהצלחנו לעשות את זה.
2: לא, חיים, אני עשיתי 4 בבכי רב ומר, ומר. שיעור אזרחות, בגרות באזרחות. השם הפרטי? השם הפרטי של אשתו של נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה.
3: מאיפה אני יודע?
2: חדש, לאחרונה, רמז. אתה רוצים? תעזרו לו.
1: מישל!
2: אופה!
3: שתלסו פרטי, רג'מבל!
2: מושלם, מושלם. שיעור גיאוגרפיה, יש לכם עוד 2, תהיו... אם אתם יכולים גם לבוא לבגרויות שלו ולעזור, זה יהיה פיקס, זה יהיה מדהים. שיעור גיאוגרפיה, עיר הבירה של ברזיל עד שנת 60.
3: ריו.
2: טוב, טוב, יפה מאוד.
3: איך כולם פה עובדים כמו בגיר?
2: כן, אגם בוחבות. טוב מאוד, אחרון.
3: יאללה.
2: בגרות בקולנוע, לא יודעת, אתה עושה 3,000 דברים.
3: אני תקשורת, אני כן.
2: אז אוקיי, אז אתה, אנחנו קרובים. גיבור קולנועי שהוא גם אומן לחימה ומפיק סרטים. קשה.
3: הוא גר בתל אביב?
2: לא. בינלאומי.
3: אז זה לא זה.
2: אתם שואלים שאלות באמת שאם לא היה לי את הדברים מול העיניים, אני לא הייתי יודעת. אתם על זה? אני לא על. טוב, הנה, הם עושים לי רמזים. זמרת, היא הוציאה לאחרונה איפי, וזה השם של האיפי הקודם שלה.
3: עודה?
2: נכון. והוא מפיק סרטים, הוא אומן גיבור קולנועי, אומן לחימה. יש לה שם של מישהו. שם של
3: מישהו.
2: לא, לא. טוב, יאללה, ונדם, מספיק. באמת, תהיו בריאים, אתם, זה היה אחד קשה.
3: כן, אני גם ילד קטן, איפה הלכתם?
2: מושלם. טוב, טוב, יאללה, יאללה, יאללה. יש לנו קבר שני, שאני חייבת להגיד שהוא מפתיע ברמות ברמות. חמישיית ג'קסון, ג'קסון 5, כמו, זה לא לוי 5, כן? זה לא אותו דבר פה, אבל בכל זאת. בעצם, אין מה להשוות. אתה אוהב אותם במיוחד? לא, ג'קסון, לוי ככה, רמזו לי שהם יותר על המוזיקה. אתה אוהב אותם במיוחד? מאיפה החיבור הזה?
3: את ג'קסון 5?
2: כן.
3: אני מאוד מאוד אוהב את מייקל ג'קסון. עכשיו גם לאחרונה ראיתי את הסרט.
2: יאללה.
3: חשבתי שזה רעיון מגניב שכתבתי מילים בעברית.
2: אופה. יואו, אל תגלה לנו הכל. וואו, אני לא ידעתי, אני לא ידעתי, לא מגלים לי כלום במקום הזה.
3: אז כן, אז כן, אז כן. יהיה ביצוע מעניין, יהיה ביצוע.
2: יאללה, יאללה, לוי, ג'קסון 5, I want you back, אולפן העשירייה, בכאן ג'. טוב, תראו, אנחנו באמת כאן ברגע לפני חג השבועות, אולי הזדמנות, אתם יודעים, טובה להגיד לכם ולכן שאנחנו כאן איתכם גם ברדיו ואחר כך גם בסושיאל והכל, הכל עולה אצלנו לספוטיפיי, אז יותר מוזמנים, אני כאילו מפמפמת את זה כל פעם, אבל זה חשוב, כי אחרי זה אתם שואלים איפה זה, ואנחנו כל פעם צריכים לחזור ולהגיד. אייל לוי, אולפן העשירייה, כאן ג' ג'קסון 5,
3: רגע, רגע, רגע, זה קצת חזק לי,
2: סבבה, אנחנו על מושלם, I want you back.
3: תן לנו שחר,

0: תקשיבו, זה מהרגעים שאני מתבאסת שהמדיום הוא רק רדיו. היה פה באמת ריקוד מטריף של הג'קסון 5. אימאלה, אייל, מה זה היה? I want you back. עכשיו אתם חייבים לצפות בזה, שזה יעלה, אנחנו חייבים שתראו את זה. אימאלה, אימאלה, אימאלה. אולפן העשירייה כאן ג', זה הזמן שלנו להיפרד, אייל.
1: תודה רבה, מלי.
0: תודה רבה לנגנים גם הנפלאים שלך והרקדנים. איזה אלופים, איזה אלופים.
1: תודה רבה לגילי, לשחר, לשליח, תעשו להם המון כפיים.
0: אלופים, אימאלה. אייל לוי, זה היה
1: שליח.
0: פעם שנייה שלך אצלנו.
1: נכון.
0: אז אנחנו קובעים ככה לעוד שנתיים מקום פעם שלישית.
1: לא עוד שנתיים, הלכת רחוק.
0: היידה. יאללה, בשנה הבאה אתה אומר. אולי לפני.
1: יאללה.
0: תוציא מספיק דברים, אנחנו על.
1: סגור.
0: מושלם. יאללה, לוי, תודה רבה. כאן ג' אנחנו ממשיכים ישר ברצף שלנו אל המקום השביעי. עומר אדם, זה תקופה חרה.
2: המקום השביעי.

סיריה, כאן ג' אנחנו הגענו לסופה של שעה ראשונה משותפת. מהצד השני של אחת אנחנו עם שעה שנייה חגיגית לכבוד שבועות, מלאה במוזיקה מעולה ופינות נהדרות, חמשת הגדולים מהצד השני. אז תלכו לשום מקום, בינתיים מקום שישי עד החדשות, טמפר סיטי עם סלף אוור.

0: כאן ג' מיד חוזרים. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון. בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
4: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
0: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית מתייחס לסערת הסרטון של השר בן גביר ואומר כי הוא קיבל מנדט מן הציבור לקבוע את מדיניותה של ישראל במאבק במחבלים. איראן השיבה על ההצעה האמריקנית האחרונה. בטהרן אומרים כי חלק מהפערים צומצמו, אך יש לסיים את המלחמה. התחזית, גשם מקומי קל בצפון ובמרכז, מחר ובשבת, התחממות. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. הסערה בעולם סביב הסרטון שפרסם השר בן גביר. חבר הכנסת יצחק קרויזר מסיעת עוצמה יהודית אומר לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב' כי פעילי המשט הפרו-פלסטיני לעזה הם מחבלים המבקשים לפגוע בישראל, ולכן יש להשפילם גם אם יש מי שמעקמים את הפעם בעולם ובישראל.
6: השר בן גביר קיבל מנדט גדול מאוד מהציבור
7: להיות שר, לא, הוא שר לביטחון לאומי, הוא לא קובע שום מדיניות,
6: ולכן ככל שהם נכנסו אותם מחבלים לתחומי מדינת ישראל והוא אמון על ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, אנחנו סיימנו להרכין ראש, סיימנו להתנצל בוודאי.
7: אז למה ראש ממשלת ישראל מגנה את המהלך הזה?
6: יש לנו ויכוחים עקרונים אידיאולוגיים בנושאים האלה גם עם ראש הממשלה.
5: המגעים בין וושינגטון לטהרן. איראן השיבה על ההצעה האמריקנית האחרונה, ועל פי סוכנות הידיעות הרשמית במדינה, התשובה מצמצמת את הפערים בחלק מן הנושאים, אך מדגישה כי יש לסיים את המלחמה כדי להגיע להסכם. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי בהודעה האיראנית צוין שפקיסטן, המתווכת בין הצדדים, שלחה את רמטכ"ל צבאה לטהרן כדי לגשר על הפערים שנותרו ולהכריז על מזכר הבנות. בתוך כך, המודיעין האמריקני מעריך כי המשטר בטהרן הצליח כבר בחודש שעבר לשקם חלק מיכולתו לייצר כתבמים. כך מדווחת רשת CNN. עוד צוין בדיווח כי המודיעין האמריקני סבור שאיראן משקמת את יכולתה הצבאית בקצב מהיר, במידה ניכרת מזה מכפי שחזו הערכות. למאזיננו שומרי המצוות בכל הארץ, במהלך החג יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות
8: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: והתחזית, מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, בלי שינוי. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
10: כאן ג' מציגה, הסירייה, המצד הרשמי של ישראל, עם עמלי חביף ארגון.
11: השבוע לפני, השירים ששכחנו כמה אנחנו אוהבים.

תראו, התחלנו ערב חג, שבועות, אז אמרנו בוא נעשה קצת שינויים, בוא נעשה דברים חגיגים, אז התחלנו קצת אחרת ופתחנו ועוד השבוע שלפני אצלנו בעשירייה מדונה, הייתה אי אז השבוע לפני 36 שנים, צעדה מהמקום הראשון במצעד הלועזי של ג' אז אמרנו, טוב, אין מה לעשות, חייבים לפתוח עם זה. אז טוב שחזרתם, נשארתם, הצטרפתם אלינו בערב החג הזה, חג שבועות, האויב של רגישי הלקטוז, למרות שאם אתם כמוני, אתם פשוט אוכלים את כמות הגבינות הזאת, ואז פשוט מצטערים על זה. כך בשקט, זה גם בסדר. אנחנו בשעה השנייה משותפת של דירוג שבועי, חגיגי, שמח. אייל לוי היה איתנו בשעה הקודמת, עכשיו אנחנו נמשיך עם כל הגדולים, כל חמשת הגדולים. רמזנו פה באירוח של אייל שכולם גנבים לא יהיה מקום ראשון השבוע, אז אתם יכולים כבר להתחיל לנחש מה זה יכול להיות. מאיה אופל דרוקמן עורכת את העשירייה, עופרי מעקב מפיק, נוי בן חיים, רון עדן על הדיגיטל והצילום, אביתר שמעוני ומשה מושקוביץ היום על הסאונד, אני עמלי חביב פרגון, ואנחנו למקום החמישי שלנו להיום, עומר אדם בספוט נוסף בעשירייה, ריו דה ז'נרו.

יפה יפה, עשירייה בקן גימל. תקשיבו, עכשיו בדיוק דיברנו על זה קצת באולפן, והפנו את תשומת ליבי לזה שעומר שר על ריו דה ג'נרו, וזה בכלל שיר שכולו, כל הווייב שלו הוא כאילו ספרדי, והוא מדבר במילים בספרדית, וזה לא פורטוגזית, ובריו מדברים פורטוגזית. שימו לב לזה. טוב, מקום 50 בעשירייה, כאן גימל. אנחנו ממשיכים הלאה, שוב יוצאים קצת מהרצף. אחרי חודשים של טיזרים, של ציפייה, סוף סוף הודיה הוציאה השבוע את האלבום החדש שלה, השם יעזור. 10 שירים, אחד מהם הוא 10 רמות מעליו, שכבר הספיק להתפוצץ בטיק טוק מאוגוסט שעבר, אפילו כבר לעורר ממש שיח ברשתות. בריטני, לא בריטני, אתם יודעים, יש כזה צירקס ממש כזה בווייב בפזמון, ואפילו טייט מקרי וכל מיני, אבל לא משנה, אי אפשר לפספס שזו הודיה, וזה עדיין תביעת האצבע שלה, תביעת הקול שלה, וכשמצטרפים אליה, אתם יודעים, היוצרים, המפיקים, המוזיקאים, הבולטים בתעשייה, אבי אוחיון, נתן דרור, טל קסטיאל, עומר פדי, איתן דרמון, עוד ועוד ועוד ועוד, זה בטוח מושלם, אחלה של אלבום, שימו אוזן, בינתיים נשמע את 10 רמות מעליו, הודיה.

כאן ג' העשירייה, עכשיו אנחנו לפינת נאמבר 1, עוברים לבדוק מה קורה מעבר לים, ובפרט, מה קורה בשזם בלגיה, מקום ראשון שם אצלם. תקופה שהקטע הזה, ג'מייקן של הוגל וסולטרו, מככב במסיבות ובעולמות ויראליים כאלה, ואם עדיין לא יצא לכם לשמוע אותו, אז ממש הגיע הזמן. השיר הזה מסמפל את קלאסיקת הרגעי של סיסטר ננסי, את במבם מ-82, וזה, אתם יודעים, לא פעם ראשונה שזה מסומפל, אתם בטח מכירים את זה מקניה, מג'ייזי, ביונסה, באמת אינספור, ויש גם מלא כזה, מלא רמיקסים של זה בכמעט כל מסיבה, אבל אף אחד לא חשב להפוך אותו לטרק של אפרו האוס, חוץ מסולטרו והוגל הצרפתים, ויצרו את באמת להיט האולטימטיבי, שבאמת להיט הקיץ, מה שנקרא, נאמבר 1, זה אצלנו ג'מייקן. נאמבר 1

ראיתם מה זה? התחלנו את מסיבות השבועות שלכם יום אחד קודם, ככה בערב שבועות, ולא רק מחר או מחרתיים, כל מה שתספיקו לעשות עוד בסופש. הסיריה, בקן ג' אנחנו שווים על הרצף ועל שיר שנדבק לי בראש ברמות בשבועיים האחרונים, דודו טסה, מתוך האלבום החדש אי, כתב אותו עם יונתן דסקל ואלמה זוהר אי שם באי ביוון, והצליח בכל זאת לקחת אותנו אל סמטאות יפו, ממליצים גם לשים עין על הקליפ הנדיר של תום נשר, ליאל אלוף ואסף יונה ששיחקו בו, וזה פשוט נפלא, מה אפשר להגיד? בית ביפו.

0: סיריה בקן ג' טוב, תראו, התאפקתי לא לדבר על האירוויזיון עד עכשיו, ובשבוע שעבר במוצש, נועם בטאנו, המשלחת הישראלית, הביאו כבוד ענק לישראל, זכו במקום השני באירוויזיון בווינה, בולגריה ניצחה וזכתה במקום הראשון, כל זה נגד כל הסיכויים וכל האימורים, ועכשיו עמית הררי, כתבת התרבות של כאן 11, שבה עלינו לסכם את האירוע המטריף שעבר עלינו, עליה, עליו, שלום עמית.
1: עמלי, שלום, שלום, שלום.
0: זהו, גם את נחתת?
1: לא באמת, נאמר את האמת, אבל כן, פיזית אני כאן.
0: וואו, מטורף. רגע, סכמי לנו את האירוע, אני לא יודעת איך אפשר לבקש דבר כזה גדול, אבל סכמי לנו קצת את האירוע, בטח מהעיניים שלך, כששם מתלוות אל המשלחת.
1: כן, טוב, אז תוצאה קודם כל ישראל הכי טובה שרק אפשר לבקש, באמת, זה היה רגע כל כך מרגש לשבת שם מאחורי הקלעים ולצפות בתוצאות ולהבין שקודם כל, דבר ראשון, האיזון חזר לאירוויזיון, שזה משהו שהוא משמח, את יודעת, ראינו לא מעט, בכלל לא מעט נקודות מהשופטים, בניגוד לשנים שעברו, וזה מאוד מאוד משמח, גם מהקהל, הבנו לאט לאט שאוקיי, יש מצב שאנחנו מנצחים את הדבר הזה, ופתאום שוב אנחנו רואים, פינלנד זהו, מקום 60 מתייצבת שם, אוסטרליה מקום רביעי זה נגמר שם, ואנחנו מבינים שיש מצב שזה שלנו. לקראת הסוף, מי שקצת מבין בחישוב נקודות, הבין שבולגריה לוקחת את זה, גם ככה בדקה שתיים לפני, אבל באמת זאת הוצאה מעבר לכל דמיון, הייתה התרגשות מטורפת מאחורי הקלעים, המשלחת שלנו עשתה הכי הכי הכי טוב שרק אפשר, נועם והבנות המישליות, וזו הייתה הופעה מדהימה. באמת, תקופה 19 ימים מדהימים, מדהימים יותר ממה שאפשר לבקש.
0: לגמרי. תראי, גם זרקת לך בין השורות. האימורים פשוט טעו השנה בגדול, זה גם לא שנה ראשונה שזה קורה, ממש כישלון חורץ, אנחנו היינו בטוחים. באמת, אני ככה התהלכתי בתור מישהי שחושבת שמבינה דבר או שניים באירוויזיון, אמרתי, מה, עמית כבר היה אצלי כמה שבועות רצופים, דיברנו על זה שראשונים באימורים זה פינלנד, ואז אוסטרליה, ובאמת הם המועמדים הגדולים לזכייה, והיה פה פלופ רציני, ואנחנו ממקום חמישי באימורים עלינו למקום שני, ובולגריה, שלא לדבר על זה שאף אחד לא דיבר עליה בכלל לפני החצי גמר הראשון, איך את מסבירה את התופעה הזאת?
1: קודם כל קריסת הימורים גדולה, ואני כאן להזכיר לקראת שנה הבאה כבר, שבכל פעם שהאתרים ישראלים ימשיכו ויגידו ישראל עלתה מקום, ישראל ירדה מקום, ישראל עלתה, בסוף ההימורים זה לקחת בערבון מוגבל. איך אני מסבירה את זה? תראי, קודם כל ההופעה של בולגריה, ההופעה של דרה בחצי הגמר, פעם ראשונה בעצם שראו אותה מופיעה וגם בחזרות, שדרוג מטורף לעומת ההופעה של המקדם. בימוי שלא ראינו הרבה זמן באירוויזיון, כמו קליפ, זה היה נראה כמו קליפ מה-VMAs, מאוד מאוד קליפי, מאוד מאוד מרענן כזה, מאוד אחר ממה שראינו בקדם הבולגרי, וזה לדעתי הקפיץ ככה את האנשים. המופע הפיני היה מדהים בכל רמה, באמת, לא יחזב פעם אחת, לא ווקלית, לא איכשהו היה נראה, אבל פשוט, לדעתי, אנשים כבר קצת צבעו מהדבר הזה. עוד משהו שהיה קשה להמר עליו, זה שהשופטים, צריך להגיד שדרה זכתה

0: שנה, וולנרת זכתה השנה גם בקהל, קולות הקהל, גם בשופטים, וגם בהצבעת שאר העולם. אני חושבת שקשה מאוד היה לאמר ששופטים שבדרך כלל מצביעים לווקל המאוד מאוד גדול, כמו צרפת, כמו פינלנד, כמו אוסטרליה, כמו... מאוד מאוד קשה לאמר שהם היו מצביעים למשהו כמו בולגריה, וגם בפעם גדול.
1: נכון.
0: אז אני חושבת שזה מה שעשה את זה, אבל כן, מקום שישי לפינלנד, מקום רביעי לאוסטרליה, מקום 11 לצרפת.
1: וואו, היא אפילו לא בעשירייה.
0: עשירי ליוון, אחד מהפייבוריטים הגדולים.
1: נכון.
0: כן.
1: תראי, גם אמרת על הקטע של השופטים, זה עניין, כי בסוף אנחנו גם לקחנו את זה מאוד מאוד קשה, את העניין הזה של השינוי הצבעות קהל, ואמרנו, הנה, עכשיו לשופטים יש 50%, וזה הולך להפיל אותנו, כי השופטים לא בעדינו, ואנחנו תמיד האנדרדוגים שעושים את זה עם הקהל, והפעם הזאת הייתה הפתעה דווקא לטובתנו, כאילו ממש מרגיש שכן, כמו שאמרת בהתחלה, הסדר שב על כנו, אבל מעבר לזה שגם באמת שפטו כנראה את הביצוע, ואת נועם כמובן, ואת כל מה שהוא מביא איתו, ולא התייחסו לדברים אחרים ולרעשי רקע, זה ממש לא צפוי.
0: אני אגיד לך דבר כזה, קודם כל הביצוע של נועם היה ללא רבב בכל אחת מהפעמים שהוא עלה על הבמה הזאת, הוא היה פשוט מדהים. ואני אגיד שזה שהשופטים חזרו השנה לחצי הגמר, אם אני יכולה לנחש, זה גם בעצם גרם לזה שלא מעט מדינות שלחו, כמו שקוראים לזה בעולם האירוויזיון במרכאות, שירי שופטים. זאת אומרת, פחות ראית השנה שירי אספרסו מקיאטו סטייל, שירי בדיחה, כמו שאנחנו קוראים לזה. ומה שזה גרם בסופו של דבר בגמר, זה שהיו הרבה מאוד שירי שופטים, והקולות גם התחלקו. זאת אומרת, לא הייתה איזה פייבוריטית שופטים אחת, כמו שהיה בשנים... שהיו בשנים הקודמות, כמו ג'י-ג'י האוסטרי, או נמו השוויצרי, שרוב קולות השופטים הלכו לאותה מדינה אחת. פה זה ממש התחלק, ולכן זה אפשר את, זה אפשר את מה שראינו, ועדיין שופטים שנותנים את רוב הקולות שלהם למדינה כמו בולגריה, לנמבר כזה כמו בולגריה, את יודעת, ראינו בשנים האחרונות לא מעט, כמו שאנחנו קוראים לזה, גרל בופס. ראינו את נועה קירל, וראינו את שנל הספרדיה ב-22, וראינו את אלני פוררה ב-2018. ראינו לא מעט כאלה, כל שנה יש אחת כזאת לפחות. והן אף פעם לא קיבלו את קולות השופטים, אז בגלל זה מאוד מאוד מעניין לראות שזה מה שקרה השנה, והאמת שהגיע לה, הגיע לגמרי. לה, זה היה נאמבר, זה עדיין נאמבר וואו, באמת לגמרי. באמת וואו.
1: ותראי, את ממש מובילה אותי לשאלה הבאה, לגבי בולגריה, יש המון המון שמועות, אנחנו נשמח, האמת שאת פה בדיוק גם לעשות לנו סדר בדבר הזה, יש המון שמועות שבולגריה לא תוכל לארח את האירוויזיון או משהו שנה הבאה, כי באמת אנחנו יודעים שבשנתיים האחרונות בולגריה לא השתתפו, אולי עניינים כלכליים או משהו כזה, ועכשיו כאילו הם חזרו השנה, ודווקא בשנה שהם חזרו היה פה ניצחון מוחץ. האם זה עניין שהם לא יערכו ואולי חלילה שזה יעבור אלינו למקום השני?
0: זהו, אז אין איזשהו חוק כזה שזה עובר למקום השני. נכון שזה קרה ב-2022 שאוקראינה זכתה וזה עבר לבריטניה, שזה נערך ב-2023 בליברפול. אין איזשהו חוק כזה. אני אומרת, אני לא רואה שום מצב שבולגריה לא מארחת. בולגריה זוכה באירוויזיון בפעם הראשונה בהיסטוריה, ולדעתי הם יגייסו שם כל שקל, כל יורו שהם רק יכולים כדי לארח את האירוויזיון. יש כבר 4 ערים שמציעות בעצם לארח את האירוויזיון, ניחוש קל שזה עדיין יארח בסופיה בכל זאת, צריך להיות ריאליים. אני יכולה לספר לך שחבר במשלחת הבולגרית, פגשתי אותו באותו בוקר של הגמר, כשבולגריה כבר ממש החלה לטפס באימורים, והוא בא אליי ואמר לי, רק שתדעי, ה-EBU התקשר הבוקר לרשות השידור הבולגרית, ושאל, האם... קיים סיכוי אם וכאשר, אם אתם זוכים, אתם יכולים לארח אירוויזיון, בולגריה ענתה שכן. אז אנחנו כבר שומעים כל מיני קולות מבולגריה שאומרים שהם לא יוותרו בשום אופן ושהם יעשו את זה, ואני גם די בטוחה שאנחנו נראה את האירוויזיון בבולגריה. זה לא, הם לא יאפשרו שזה יעבור לאף מדינה אחרת, בכל זאת יש להם זמן לארח, נכון שזה כבר צריך להתחיל ממש מעכשיו, אבל אני לא רואה שיש מצב.
1: יאללה, מהמם. טוב, שנה הבאה בסופיה הבנויה, איך אומרים?
0: לגמרי, קרוב, זול.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני אתפור את זה קצת עם, את יודעת, נסיעת שופינג כזאת. אני מאוד אוהבת את סופיה. טוב, עמית הררי, כתבת התרבות של כאן 11, תודה רבה, ותודה רבה גם על כל הליווי שעשית לנו עד האירוויזיון. גם אנחנו מצפים לראות ולשמוע אותך פה בעניינים אחרים, כאן בעשירייה, וגם כבר נרגשים לשנה הבאה. בואו נתחיל לתפור את זה.
0: כן, בשמחה. can't wait. אבל תודה רבה.
1: תודה רבה, עמית. בוא נשמע את בולגריה, מקום ראשון באירוויזיון, 2026, בנגרנגה.

0: אני יכולה לשמוע את זה עוד 200 פעם, סתם שתדעו. אני מהחובבות הגדולות, גם הייתי ממש על האירוויזיון הזה השנה, זה באמת תוצאות מוזרות, אבל טובות. נגיד זה ככה, הסירייה, כאן ג' אנחנו שווים אל המקום השלישי שלנו. איך אנחנו אוהבים שדברים מסתדרים בול בפוני, מה שנקרא איתי לוי, מתוך האלבום החדש שלו, ככה ממשיך בקו הזה של פשוט לא לשים שמות לשירים, וזה לגמרי פשוט עובד, השיר הזה פשוט מספר 3, והוא מקום שלישי.
1: המקום השלישי.
2: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

0: חדשות לא משחקים לכבוד של אישה איך לא הבנתי מה את מרגישה
1: סיריה, המצעד השבועי הרשמי בכאן ג' אנחנו ממשיכים לשיר חדש בג' רגע לפני שהשתיים האלה יהפכו להיות שופטות בעונה החדשה של The Voice עדן בן זקן ונועה קירל נכנסו לאולפן והקליטו שטאפ מהחלומות אחרי שהיה להם שיר שהיה אמור להיות ואז הוא נגנז, היה פה איזה עניין כתבו והלחינו יחד עם רון ביטון ומאי ספדיה ואלמוג קריאף ואינון יעל שגם איבד מוזיקלית ומראשון הבא תוכלו לשמוע אותו אצלנו בג' יש איזה שמועות שזה חיקוי כזה של שיר של יוצרי תוכן מצרי אני לא סגורה על העניין הזה, אבל תחפשו שזה ממש נשמע באמת אותו דבר, אבל אנחנו, בסדר, אנחנו גם אוהבים לעשות מחוות, מחוות נקרא לזה. בינתיים פליי ראשון שלו כאן אצלנו בעשירייה, נועה קירל, עדן בן זקן. אני משקרת?
2: חדש, בכאן ג' בכאן ג'

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: חס וחלילה, למה ככה? כאן גימלה הסיריה, אנחנו שומעים על המקום השני שלנו להיום. שימו לב, מקום שני, אושר כהן. עם כולם גנבים.
2: המקום השני.

0: העשירייה, המצעד השבועי הרשמי של ישראל בכאן ג', טוב שחזרתם אלינו. אנחנו עכשיו על קו הטלפון עם מי שכבר, אתם יודעים, הספיק להתאושש, להתאפס ולענות לנו לטלפון רגע לפני שהוא ממשיך, אתם יודעים, בטיסות, בעניינים, בכל מיני דברים שצריך להשלים רגע לפני שכל הדבר הזה, אתם יודעים, רגע לפני שהנפילת מתח מתחילה. איתנו על קו הטלפון נועם בטן.
1: אהלן.
0: שלום, שלום, צהריים טובים.
1: שלום וברכה, מה קורה?
0: רגע, הצלחת לישון קצת אחרי האירוויזיון? היה שמועות שהיית ער משהו כמו שלושה ימים.
1: כן, כן, גם אתמול הופעתי בכלל, ובאתי עם... כן, באתי עייף, אבל זו הופעה שממש נסגרה אתמול בדקה 90, ואמרתי שאני חייב לפגוש את הקהל, אז באתי.
0: איזה כיף.
1: אבל כן, אני עייף, עייף, לא נח, הרבה עבודה. לא תוטו טס לחופש, מחר רגע טס לשבוע לנשום, אז יהיה לי זמן לנשום שם.
0: לגמרי.
1: כן.
0: מה, יש כבר נפילת מתח, תגיד? יש כזה רגע של וואו, הייתי עכשיו באטרף מטורף חודשים, ואני פתאום כזה בשקט?
1: היה קצת מזה כשממש יום למחרת, אחרי שנחתנו, אבל גם, את יודעת, זה גם הייתה עייפות מאוד מאוד גדולה, ויש הרבה עבודה, ברוך השם, אז אני נשאר עסוק וזה טוב.
0: איזה יופי.
1: כן, לגמרי. כן, הכל טוב.
0: טוב, תראה, נועם, אמנם באירוויזיון הגעת למקום השני והמכובד, אבל אצלנו בעשירייה, מישל תופס את המקום הראשון השבוע.
1: It's made, מטורף. מטורף, מטורף.
0: איזה כיף, וואו. תגיד, אתה האמנת בכלל שתגיעו כולכם, כל המשלחת, להישג המטורף הזה?
1: שמעי, לא הסתכלנו. אני באופן אישי לא הסתכלתי על התוצאות ולא על כלום, ולא התעסקתי בזה בכלל, בכלל. כאילו הייתי באמת כל יום, הייתי עסוק ביום עצמו ומה שיש לעשות, וגם בכוכב הבא וגם פה, זה תמיד כאילו גישה כזאת של אני מנסה לעשות את העבודה בהווה הכי טוב שאפשר, וכל השאר זה כבר מעבר אליי, זה כבר לא בשליטתי.
0: לגמרי. תראה, זה גם שנה נוספת שכל האימורים פשוט היו, אתה יודע, אוף לגמרי, נכשלו לגמרי. כאילו גם אנחנו שהיינו בחמישי רביעי, פתאום מצאנו את עצמנו בשני. פינלנד, שהיו אמורים להיות במקום הראשון, פתאום סיימו שישי, ובולגריה בכלל לא הייתה בדיבור עד החצאי גמר. איך זה מרגיש כאילו להיות שם ולראות את כל הדברים האלה של האימורים, ופתאום שבשטח אתה פשוט חווה משהו אחר לגמרי?
1: תשמעי, זה מטורף. בסופו של דבר, אני לא גם בכנות לא כל כך הייתי מחובר לאימורים, כי לא באמת ידעתי מה מומי ומי איפה וזה, אבל כן, בסוף, את יודעת, בסוף המוזיקה מדברת יותר חזק מכל השערות והדיבורים, ולאנשים תמיד יהיה מה לומר, ולכל מיני מקבלי החלטות יש מה לומר. בסופו של דבר, הקהל קובע, אנשים, הרוב, העם, את יודעת.
0: ברור.
1: בסוף הכוח אצלם, אצלנו, ו... וכן, זה מטורף, בסוף לראות מה שבסוף הרוב אוהב, זה מה שקובע, כאילו.
0: לגמרי.
1: וכן, כן, מעבר לכל הרעש הרקע.
0: איך אתה מסכם את כל החוויה שהייתה לכם שם?
1: וואו, משוגע, חוויה הכי מטורפת שעברתי בחיי. זה היה באמת שבועיים וחצי של טירוף, של עבוד, של שילוב מדהים בין עבודה, בלתי פוסקת לבין כאילו כיף וחוויות ואנשים טובים ו... באמת נהננו מהדרך, וזה שווה זהב מבחינתי, ובכלל הסגירה המתוקה הזאת של המקום השני, שזה זכייה בעיניי, כאילו, קצת בעיקר לאור הנסיבות של העם שלנו, וזה מקום שני, נגד כל הסיכויים, זה היה מדהים, מדהים, מדהים, אז אני מודה לכולם, וממש גאה בעצמי גם ובצוות, ו...
0: תראה, אתה עשית משהו ענק בעיניי בתקופה הזאת שהיא סופר מורכבת למדינה שלנו, להביא משהו שהוא כל כך הרבה אור ומשמח ולאחד מדינה שלמה, לא רק לערב אחד, גם בנאומים שלך אחר כך, כאילו זה משהו שאתה רוצה להמשיך איתו, ליצור את האחדות הזאת ואת האהבה בעם, זה משהו שהוא מטורף.
1: אמן, תשמעי, אני אשמח, אם יש לי יכולת איכשהו להציף את זה לתודעה ולהשתדל, את יודעת, בסוף גם אני בן אדם, וגם אני לפעמים נופל, וגם אני לא מושלם, וגם אני יש לי את ה... אני בן אנוש, את יודעת, גם לי יש את הנפילות, וכולנו צריכים לעשות השתדלות. בסוף, כשאנחנו מאוחדים, כיף לנו, את מבינה, אנחנו בבית, אנחנו מרגישים בטבע שלנו.
0: כן.
1: וזהו, וזאת במה שיש זכות, יש לי זכות לנצל אותה לדברים טובים, אז אני משתדל, כאילו, וכן, אני אשמח שנשים על זה איזשהו דגש, וגם אני, בכבישים, ובזה, הנה, אני נוהג, אוכל פקקים כמו כולם, וגם פה אנשים פתאום זה, ולפעמים תופסים אותי באיזה רגע שאני פחות מרוכז, או שאני באמצע שיחה בטלפון, ורגע זה, גם אני מנסה לשמור על, על אהבה ועל סבלנות ולהיות, להמשיך לחייך, ואת יודעת, גם ברגעים שאולי יש לחץ ויותר קשה, ואנחנו בני אדם, אז אני גם מנסה בעצמי, כאילו, את יודעת.
0: שכולנו נעשה השתדלות.
1: כן, אמן, ממש, אמן. וגם, וזהו, וזה מטורף, חוץ מזה, המון המון דברים טובים, ויש מלא עבודה, ודברים מדהימים לפנינו, ואני שמח, אני שמח.
0: זהו, מה, תשמע, מה עלה אצלך? אני יצא לי באמת לראות את ההופעות שפתחת בברבי, ותוך שבוע הופעות מטורף, ואני חושבת שתוך מה, לא, 3 דקות בערך הכל סולד אאוט.
1: את האמת שזה מטורף.
0: וואו, חמסה.
1: ההופעות נמכרו מאוד מאוד מאוד מהר, אז פתחנו גם עוד 2 תאריכים נוספים כזה, כדי, את יודעת, לתת גם מקום למי שעוד לא, מי שעוד לא הספיק לקנות, וגם, את יודעת, אני רואה מלא תגובות על למה לא מנורה, למה לא זה, את יודעת, כל מיני כאלה, כאילו אני מה זה, אחד הדברים שכל הזמן אני אומר לצוות, שמה שהביא אותנו לנקודה שאנחנו נמצאים בה היום, זה מי שהיינו עד עכשיו, ואני רוצה לפגוש את הקהל מקרוב רגע, התגעגעתי, ורוצה להישאר באיזושהי אמת מסוימת, והכל יקרה בזמן הנכון, אבל עכשיו אני רוצה רגע לפגוש קהל, את יודעת, את הקהל שגם היה פה עד עכשיו, והיה פה בכל התקופות שלא היו אנשים, את יודעת, הקהל הרחב עוד לא היה פה, ובא לי לפגוש אותם רגע מקרוב, את כולם, אז זאת הזדמנות מדהימה בברבי, ובמה כיפית ואדירה, ויש שם אווירה כל כך טובה, וזה גם אינטימי וגם גדול, וגם הכל ביחד, ופשוט זה הרגיש הכי נכון, ואני מתרגש ברמות, ומחכה ברמות, ומתגעגע, ו... וזהו, ויש עוד 2 הופעות שפתחנו עכשיו, ממש עכשיו, לפני איזה שעה, תבואו כולם.
0: יס, בטח גם אני הוא סולד אאוט תוך 5 דקות, אז אני ממליצה למהר, ככה למי ששומע אותנו. ורגע, מוזיקה חדשה, נועם, מה קורה עם האלבום, מתי אנחנו נשמע אותו?
1: יש הרבה מאוד מוזיקה בדרך, אתם תשמעו בקרוב יהיו הפתעות.
0: יופי.
1: זה מה שאני אגיד, אבל...
0: דיסקרטי.
1: זהו.
0: טוב, נועם, כשיובל רפאל הייתה כאן אצלנו באולפן העשירייה לפני כמה חודשים, היא לא שללה את האפשרות שהיא תכתוב שיר לאירוויזיון, מפה לשם השיר שהיא כתבה, אתה יודע, צליל, נבי, אתה, וזה הגיע למקום השני באירוויזיון. אז רצינו לשאול אם כבר התחלת לחשוב על השיר שתגיש לה הוועדה בשנה הבאה.
1: בעזרת השם, אני בטוח יגיש שירים.
0: יס, איזה יופי.
1: כי יש פה דברים להגיד וכיף, ויש מוזיקה ליצור, אז נגיש, ובעזרת השם.
0: יאללה.
1: בעזרת השם, מה שיהיה לטובה.
0: טוב, נועם בטן, אנחנו מחכים לך כאן באולפן העשירייה, מקווים לראות אותך בקרוב.
1: אנחנו ניפגש בעזרת השם, אוהב אתכם, תודה רבה.
0: והכי הרבה, אתה יודע, גם תודה רבה לך, ובעיקר, לך תנוח.
1: כן, כן, אני צריך את זה.
0: עשית המון, חד משמעית. נועם בטן, מקום ראשון בעשירייה, מישל, מקום שני באירוויזיון, וואו. ביי ביי.
1: ביי, תודה. המקום הראשון, שיר השבוע של ישראל.

0: סאונד, אני עמלי חביב פרגון. אנחנו ככה ניפרד באיחול שבוע שמח, תהנו מהחג, ואנחנו נתראה פה בשבוע הבא. ביי ביי.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
4: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים. 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אווה אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
5: בוקר טוב ישראל! ז'טם פרזידנט! מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות. חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח, להתעורר לעיניים
7: חדשות. ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי לפרטים חייגו כוכבית 8545 חג שמח מסמלת
8: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: אמקור, אמקור, אמקור.
9: כפוף לתקנון.
11: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי המנהיג העליון של איראן פסק שהאורניום המאושר לדרגה גבוהה יישאר בשטח המדינה. פולין תאסור על השר בן גביר לשטחה בעקבות הסרטון שפרסם. חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית אומר כי השר בן גביר קיבל מנדט מן הציבור לקבוע את מדיניות המאבק במחבלים. התחזית מחר ובשבת התחממות קלה.
1: חדשות ברשת בית החדשות
12: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן אלון ולן השעה 2 המנהיג העליון של איראן מוצ'תבה חמינאי קבע כי כל האורניום המאושר לדרגת 60% יישאר באיראן כך אמרו שני מקורות איראניים לסוכנות הידיעות רויטרס הוצאת האורניום המאושר מאיראן היא אחת הדרישות המרכזיות של ממשל טראמפ קודם לכן דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית כי המשטר בטהרן השיב על ההצעה האמריקנית האחרונה בדיווח צוין שהתשובה האיראנית אומנם מצמצמת את הפערים במקצת הסוגיות, אך כדי להגיע להסכם יש לסיים את המלחמה. את הידיעה העביר כשבנו ישי בר יוסף. הסערה בעולם סביב הסרטון שפרסם השר בן גביר. פולין תאסור את כניסתו של השר לביטחון לאומי לשטחה, כך הודיע לפני זמן קצר משרד החוץ בוורשה. פולין היא אחת מ-10 מדינות ברחבי העולם שזימנו את שגרירי ישראל לשיחת נזיפה בעקבות הסרטון המתעד את בן גביר צועד בין עצורי המשט האחרון לעזה. העצורים נראים קוראים ארצה, ראשיהם שפופים וידיהם אזוקות. חבר הכנסת יצחק קרויזר מסיעת עוצמה יהודית אמר לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב' כי פעילי המשט הפרו-פלסטיני לעזה הם מחבלים המבקשים לפגוע בישראל ולכן יש להשפילם גם אם יש מי שמעקמים את אפם בעולם ובישראל.
13: הוא קיבל מנדט גדול מאוד מהציבור
14: להיות שר, לא, הוא שר לביטחון לאומי, הוא לא קובע שום מדיניות,
13: ולכן ככל שהם נכנסו אותם מחבלים לתחומי מדינת ישראל, והוא אמון על ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, אנחנו סיימנו להרכין ראש, סיימנו להתנסל בוודאי.
14: אז למה ראש ממשלת ישראל מגנה את המהלך הזה?
13: יש לנו ויכוחים עקרונים אידיאולוגיים בנושאים האלה גם עם ראש הממשלה.
12: למאזיננו שומרי המצוות בכל הארץ, במהלך החג יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
15: כאן תחזית. התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
12: התחזית מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, בלי שינוי. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: גימל.
21: עכשיו אביתר אלעד

אמור שלום, ואנחנו אומרים שלום וגם כמעט חג שמח ליטו לדנו, היי גם לך. שש דקות אחרי שתיים, מה שלומכם? לא רק חמישי שמח היום, הפעם לא צריך לחכות לסוף השבוע, כי אנחנו כבר בערב חג, סיבה כפולה לחגיגה. מה זה הגשם הזה בחוץ שטפטף עליי בדרך לאולפן כאן בירושלים? בארוחות, לא אמור להיות קיץ. פעם היה כזה בגדי קיץ, בגדי חורף, היה הסדר בעולם. ועכשיו כל החיים שלנו בבלגן. ערב שבועות אנחנו כאן עם הרבה מוזיקה יפה יפה שערך לנו עומר בן רובי, ותעשה לכם טוב לנשמה מבטיח. מלווים אתכם בדרך אל החג, בבישולים, בפקקים שנקווה שלא יהיו יותר מדי, בפשטידות, בעוגות הגבינה. מוזמנים ללבוש לבן, לשים את הרדיו בתוך איזה סל ולהצטרף אלינו מכאן ועד חמש. ממשיכים עם אחד השירים הכי יפים בעולם, בתוך פסטיבל הזמר של 1973, אלתרמן על המילים, יאיר רוזנבלום על הלחן, אף אוזן גרון, יחד עם חנן יובל, אפרים שמיר, וכמובן ירדן הארזי. ליל חנייה, שיהיה לנו בכיף, אני שיתר אלעד. חג שמח.

כמו הטבע, גם ללב. ארבע עונות, אביב גפן מזקק החצוב את מזג האוויר, גם של הלב וגם של הטבע בשבוע הזה. ומאביב, אל המילים של אבא שלו, יונתן גפן. הנה אריק ושלום, עם אבשלום.

חידוש שלא ידעתם שאתם צריכים. איזה יופי. עומר אדם מצטרף אל דיוויד ברוזה עם סיגליות. גם את השיר הזה, כמו את הקודם, כתב יונתן גפן. כמה כישרון. בואו נמשיך עם עוד חידוש מעניין. הפעם למאיר אריאל. ומי שמבצע את הפעם, ישרון רוטר. שדות גולדברג זה השם הרשמי, אבל כולנו קוראים לו ילדתי שלי.

0: ארי, ישיר כאן ליאונרד כהן.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: מילה של נעמי, אין אלטורנדו עם ברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
7: הוא הצליח לשלב ביצירותיו שורשיות ישראלית עם נגיעות בינלאומיות, ויחד ליצור שפה ייחודית לו.
8: מוזיקה זה 99% מהוויה שלי.
7: מוצאי שבת בשעת יצירה, שירה אלבוחר בשיחה אישית עם מישה סגל, המלחין והמעבד המוזיקלי החתום על שלל יצירות קלאסיות בלתי נשכחות שמלוות אותנו שנים. שעת יצירה, מוצאי שבת ב-10 בכאן ג'.

שי צברי, עם הגרסה שלו ללאונרד כהן, שאם היה שומע, אני בטוח שהיה גאה. ממשיכים אל שנת 74, מעט אחרי מלחמת יום הכיפורים. בועז שרבי, עם המילים של יורם תהרלב והלחן של יאיר רוזנבלום. לפעמים אני מרגיש שאני צריך כנפיים.

נרקיס הולכת איתך, וגם אנחנו הולכים איתכם, יותר נכון נוסעים איתכם בפקקים, בדרך אל הפשטידה. הרבה חידושים מפייפיים יש לנו היום. הנה עוד אחד כזה, אחרי למעלה מ-30 שנה של כתיבה, אהוד מנור סוף סוף כתב שיר לאריק איינשטיין, ולא סתם שיר, שיר אהבה, ובאלבום שלנו בכאן, שיצא לציון 20 שנה ללכתו של אהוד מנור, שר אותו אחד הזמרים עם הקולות הכי יפים במוזיקה הישראלית, אבנר גדסי. אך, איך קולי נהנח, איזה קסם בינינו מונח, כמה טוב לי ורח. חדר סגור שוב נפתח.

השבוע החולף היה כמובן בסימן הזכייה המרגשת של נועם ביתן במקום השני באירוויזיון, למרות כל הפוליטיקות והספקולציות, איזה ניצחון מתוק. בואו נחזור אל עוד מקום שני היסטורי, באותה התחרות ממש 1983 במינכן, עופרה חזה, עם חי.

אבל יש גם כאלה שלא זכו בקדם ולא נסעו בסוף לאירוויזיון, כמו שלישיית כמו צועני שהפכה בסוף להופה היי. ובמקום לבכות על ההפסד, הם גרמו לכולנו לזכות בשיר הניחומים הנפלא הזה. אנחנו נשארים בארץ.

אביתר בנאי, אבל את, עם קולו של אחיו הכל כך אהוב עליי, מאיר בנאי, שחסר לי ממש. מסיימים שעה ראשונה ביחד, תודה רבה שאתם איתנו, תודה לעומר בן רובי שערך את המוזיקה היפה. חוזרים אחרי החדשות לשעה נוספת של מוזיקה יפה ומשמחת. לערב החג נסיים עם רוני גולדברג עם שירת העשבים. אני אביתר אלעד, כבר חוזרים.

0: כאן ג' מיד חוזרים. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון. ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל קריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
1: וואלה, איכות צרפתית בכל קריך. גבינות פרזידנט ברשתות המזון.
0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 3. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, קבע כי כל האורניום המאושר לדרגת 60% יישאר באיראן. כך אמרו שני מקורות איראניים לסוכנות הידיעות רויטרס. הוצאת האורניום המאושר מאיראן היא אחת הדרישות המרכזיות של ממשל טראמפ. קודם לכן דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית כי המשטר בטהרן השיב על ההצעה האמריקנית האחרונה. בדיווח צוין שהתשובה האיראנית אומנם מצמצמת את הפערים במקצת הסוגיות, אך כדי להגיע להסכם יש לסיים את המלחמה. את הידיעה העביר קשבנו ישי בר יוסף. החל גירושם של משתתפי המשט לעזה שנעצרו בלב ים. לוחמי יחידת נחשון של שירות בתי הסוהר החלו להעלות את עצורי המשט למטוסים לקראת הגירוש. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. בתוך כך נמשכת הסערה בעולם סביב הסרטון שפרסם השר בן גביר. פולין תאסור את כניסתו של השר לביטחון לאומי לשטחה, כך הודיע לפני זמן קצר משרד החוץ בוורשה. פולין היא אחת מ-11 מדינות ברחבי העולם שזימנו את שגרירי ישראל לשיחת נזיפה בעקבות הסרטון המתעד את בן גביר צועד בין עצורי המשט האחרון לעזה. העצורים נראים קוראים ארצה, ראשיהם שופים וידיהם אזוקות. לפני זמן קצר זימנה גם בריטניה את הממונה בשגרירות לשיחת נזיפה. למאזיננו שומרי המצוות בכל הארץ, במהלך החג יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות
5: צריכים אינוורטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
4: התחזית מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה, ביום ראשון בלי שינוי. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון. עכשיו אביתר אלעד

0: אני אגיד לך מה.
1: את לא יודעת כמה אני אוהב אותך, הודיה. תודה שחזרתם אלינו. פותחים שעה שנייה ביחד בדרך אל החג, מוזמנים ללבוש לבן, להגביר את הווליום ולהיכנס יחד איתנו לאווירה של חג השבועות, גם יפה, גם טעים. אנחנו מוסיפים לקראתו גם מוזיקה טובה, מה צריך יותר? עומר בן רובי, עורך את המוזיקה, ממשיכים עם שילוב משובח של גליקריה עם חווה אלברשטיין. חסידת סחורה, זה מתוך פרויקט המחווה לצלילי הכרם. אני אביתר אלעד, האזנה מעולה, חג שמח.

מחממים את הלב ועד סוף העולם. חיים משה ויואב יצחק הם הצמד השני ששמענו עכשיו, ועכשיו אל הצמד השלישי, ובעיניי המרגש מכולם, עידן רייכל, שבערוב ימיה של שושנה דמרי הזמין אותה לשיר איתו וכתב לה שני שירים כל כך מדויקים, והשאיר לנו לנצח מזכרת כל כך מרגשת. רק על זה מגיע לו פרס ישראל. עידן רייכל, שושנה דמרי, עלה נישא ברוח.

וואו. ניקח אוויר ונמשיך עם עוד שיר נורא מרגש. שלמה ידוב הלחין אותו בגיל 12. אתם מכירים אותו כערב כחול עמוק ששרה ריטה, וגם הוא שר אותו בעצמו, אבל במקור במקור הוא חיבר אותו בספרדית וקרא לו קומו ללונה. הנה הוא בביצוע הנפלא של לבנת בן חמו.

0: con tu luz.
1: ומי שלימים כתב את הגרסה העברית ערב כחול עמוק הוא מאיר אריאל. אנחנו היום עם מים מתוקים.

0: מיד חוזרים. צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון.
1: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות. חודש השינה הטובה בעמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים. עמינח,
2: להתעורר לעיניים חדשות.
3: שואבים רובוטים,
2: זה יופי,
3: יופי. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי לפרטים חייגו כוכבית 8545 חג שמח מסמלת
5: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
6: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
7: ג' עד סוף הקיץ אדם.
8: הוא הצליח לשלב ביצירותיו שורשיות ישראלית עם נגיעות בינלאומיות ויחד ליצור שפה ייחודית לו.
9: מוזיקה זה 99% מהוויה שלי.
8: מוצאי שבת בשעת יצירה. שירה אלבוחר בשיחה אישית עם מישה סגל, המלחין והמעבד המוזיקלי, החתום על שלל יצירות קלאסיות בלתי נשכחות שמלוות אותנו שנים. שעת יצירה, מוצאי שבת ב-10, בכאן ג'

יצור לשונך מרע ושפתיך לדבר מרמה סור מרע. עשה טוב, בקש שלום ורודפהו. חווה אלברשטיין עם המילים היפות האלה, ונזכרתי פתאום שלפני הרבה הרבה שנים בכיתה א' שרנו בכל בוקר בכיתה את השיר הזה ביחד. היו ימים. אנחנו נשארים בספר תהילים, גם בשיר הבא, הפעם עם הלחן הכל כך יפה של יוסף קרדונר בביצוע של שבע, שיר למעלות.

תשמח לשי, הדודאים, ביחד עם הפרברים, עם המילים של רחל המשוררת, והלחן של לוי שר, אם גם אתם תקועים באיזה פקק, במקום להתעצבן, תענו מהמוזיקה ומהמילים האלה, על הנופים היפים של ארץ ישראל, על הכינרת והגולן, שהיו חלק בלתי נפרד מהנוף של רחל המשוררת שם בדגניה, שאותו היא הצליחה לדייק ולזקק למילים כל כך יפות. תגיעו באותה השעה אל החג, אני מבטיח לכם. ליאון רקיס ושלומי שבת עכשיו, בגרסה שלהם, לשיר לאהבה. אתם על ג'

מרטין לותר קינג שלנו, כחול לבן, אמיר בניון. מרטין לותר לא יודע, אבל קינג בטוח. יש לי חלום שבו אני בוטח בך יותר מבעצמי, בו כמו שאני אוהב אותך, גם את אותי. איזה מלך. חוזרים בזמן אל 1983. שלום חנוך, על פני האדמה.

ונסיים את השעה הזאת עם עוד אחד של שלום, אולי הקלאסי ביותר, תרשו לי לצטט ממנו את השורה הכי עוצמתית, תמיד הכי חשוך, לפני עלות השחר. הפעם אנחנו עם הביצוע המיוחד של אמיר דדון, שיחתום לנו את השעה הזאת. חוזרים מיד עם עוד שעה אחרונה בהחלט ביחד להיום. עומר בן רובי, עורך את המוזיקה, אני אביתר אלעד. אנחנו הולכים נגד הרוח וכבר חוזרים. תישארו איתנו, חג שמח.

0: השעה בחסות בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות. כאן גימל, מיד חוזרים.
1: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע, גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
0: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום, 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
4: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים. 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 4. הושלם גירושם של משתתפי המשט לעזה שנעצרו בלב ים. ממשרד החוץ נמסר כי ישראל לא תאפשר להפר את המצור הימי על הרצועה. בתוך כך נמשכת הסערה בעולם סביב סרטון ההשפלה של עצורי המשט שפרסם אתמול השר בן גביר. איטליה דורשת הטלת עיצומים כלל אירופיים על השר. שר החוץ של איטליה טייאני פנה לשרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קלאס בדרישה להעלות לדיון דחוף את הנושא. טייאני תיאר את הפעולות הישראליות נגד המשט לעזה כבלתי מתקבלות על הדעת, ואמר כי מדובר בהפרת זכויות אדם בסיסיות. כשבנו רם ברנדס מציין כי קודם לכן אמרה פולין שתאסור את כניסתו של השר בן גביר לשטחה. באום אל פחם נפגע הולך רגל כבן 36 מכלי רכב שטח בגי ומצבו קשה. צוות מדה פינה אותו לבית החולים העמק באפולה. הנה זמני כניסת חג שבועות ויציאת השבת. בירושלים ייכנס החג בשעה 6:57 דקות, בתל אביב ב-7:13 דקות, בחיפה ב-7:06 דקות, ובבאר שבע ייכנס החג בשעה 7:16 דקות. זמני צאת השבת מחרתיים, בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:15 דקות, בתל אביב ב-8:18 דקות, ובחיפה תצא השבת ב-8:19 דקות. למאזיננו שומרי המצוות בכל הארץ, במהלך החג יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
7: עכשיו, כאן תחזית.
6: התחזית מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, בלי שינוי. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, אביתר אלעד.

יא משיבולים, אין מתאים ממנו מהגבעתרון לפתוח לנו את השעה השלישית והאחרונה שלנו ביחד לערב חג השבועות, שש דקות אחרי ארבע, אתם על כאן ג' תודה שחזרתם אלינו, מלווים אתכם עם הרבה מוזיקה יפה יפה שעורך עומר בן רובי, בדרך שלכם לחג ובהכנות האחרונות פשטידות או לא להיות, נאמר על החג הזה, אחד הטעימים. מקווה שהמוזיקה תיתן לכם את התבלינים האחרונים לבישולים או לאפייה שקצת יותר פופולרית בחג הזה. ממשיכים עם השיר הכי יפה שיצא בשנה האחרונה, לפחות אם אתם שואלים אותי, שיר אהבה כל כך מרגש, שכתב שולי רנד האדיר, אין מילה אחרת, לאהובתו צופית גרנט. הוא שר אותו לה בעצם, אבל הוא כבש מדינה שלמה ואפילו את הטיק טוק, כי לב פתוח הוא לב לבן. אני אביתר אלעד, חג שמח, האזנה טובה.

0: נשארים עם שולי רנד לעוד שיר, איזה כיף. הפעם מצטרפים אליו רביד פלוטניק ושלומי שבן הגאון, שכתב הלחין את השיר הזה על 12 המרגלים, כנען.
1: המקום אי שם בנגב, המדבריות של ציר.

להתגלויות, אלא ליין. דבר עכשיו עם הפיקוד, ואם אתה פוחד תגיד להם שיוד אומר.

ברי סחרוף, צמאה לך נפשי? המילים מספר תהילים, הלחנים תהיתם, של רבי שניאור זלמן מיליאדי, בעל התניא, הוא המייסד של חסידות חב"ד. הוא לא רק ייסד את החסידות, הוא גם מלחין ניגונים רבים כדי לפתוח את הלב. עם הקול של ברי, זה בטוח קורה. אתי אנקרי עכשיו, בכל ליבי.

הרחוק, רואים שקוף בקולו החודר והמצמרר של מאיר בנאי. וממאיר אל הבן שלו, נועם, שלפעמים ככה שהוא שר בניואנסים הקטנים, אני מצליח לשמוע את מאיר גם בקול וגם בעיניים הטובות.

יובל דיין, בדיוק כמו הירח, אין לי אור שלי שייך. כמה השראה וכוח יש לירח בשירים, גם אצל המפורסם מכולם, שלוקח אותנו לטיול מנחם מול ירח. חג שמח לשלמה ארצי.

0: טוב, ויהיה גם מחר, ומהירח, לא רחוק משם, אל השמש, ואל חנן בן ארי. אתם על כאן ג' איתכם בדרך לחג.
1: כבר שנים שאני לא דומעת, כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת, מחפשת לי תשובה. תראה אותי, תיתן לי יד, אני אחת שמוכנה להשתנות.

הגרסה המיוחדת של גליקריה לשיר אהבה ישן על אניטה וחואן, יצרו אותו יחד שני הענקים נתן יונתן ונחצ'ה איימן. נשארים עם עוד שיר שהלכי נחצ'ה, אחד היפים והאהובים ביותר, יזהר כהן עם היכולות הווקליות המופלאות שלו בשיר הזה, כמו ציפור מטורפת.

ושוב נצא אל הדרך אילנית. זהו, אנחנו מסיימים את המפגש המיוחד שלנו לערב החג. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה רבה לעומר בן רובי שערך את המוזיקה כל כך יפה. נסיים עם הפיוט היפה הזה, אנה בכוח, שנאמר בין השאר גם לאחר ספירת העומר בתום שבעת השבועות, שבסופן כמובן חג השבועות. אתם ואני נשתמע כאן שוב ביום חמישי ב-4 ל-3 שעות של מוזיקה טובה. אחרי החדשות נתאחד עם אחותנו כאן 88, קובי מנורה יהיה איתכם עם מלא מוזיקה טובה אל תוך החג, אז ממש כדאי לכם להישאר. שיהיה לכולכם חג שמח, טעים ובעיקר שקט ובטוח. אני אביתר אלעד, להתראות.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 5. בבית הלבן מכחישים את הדיווח ולפיו התקבלה החלטה בעניין גורל האורניום המועשר באיראן. גורמים בבית הלבן אמרו לרשת פוקס כי הדיווח בסוכנות הידיעות רויטרס שגוי וכי בשלב זה של המגעים לא התקבלו החלטות סופיות בסוגיה. הגורמים אמרו כי דרישה איראנית להשארת האורניום בשטחה, אם אכן תעלה באופן רשמי, צפויה לסבך משמעותית את המסע ומתן ולעורר התנגדות חריפה מצד ישראל. כך מוסר חשבנו רם ברנדס. חשד לניסיון דריסה סמוך לצומת תפוח שבשומרון, אין נפגעים. מצהל נמסר כי הכוחות עשו נועל מעצר חשוד ולאחריו נתפס נהג כלי הרכב בכפר חווארה. בהמשך הוא יועבר לחקירת כוחות הביטחון. הושלם גירושם של משתתפי המשט לעזה שנעצרו בלב ים. במשרד החוץ נמסר כי ישראל לא תאפשר להפר את המצור הימי על הרצועה. בתוך כך נמשכת הסערה בעולם סביב סרטון ההשפלה של עצורי המשט שפרסם אתמול השר בן גביר. איטליה דורשת הטלת עיצומים כלל אירופיים על השר. שר החוץ של איטליה טייאני פנה לשרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קלאס בדרישה להעלות לדיון דחוף את הנושא. טייאני תיאר את הפעולות הישראליות נגד המשט לעזה כבלתי מתקבלות על הדעת ואמר כי מדובר בהפרת זכויות אדם בסיסיות. כשבנו רם ברנדס מציין כי קודם לכן אמרה פולין שתאסור את כניסתו של השר בן גביר לשטחה. הנה זמני כניסת חג שבועות ויציאת השבת. בירושלים ייכנס החג בשעה 6:57 דקות, בתל אביב ב-7:13 דקות, בחיפה ב-7:06 דקות. ובבאר שבע ייכנס החג בשעה 7:16 דקות. זמני צאת השבת מחרתיים, בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:15 דקות, בתל אביב ב-8:18 דקות, ובחיפה תצא השבת ב-8:19 דקות. למאזיננו שומרי המצוות בכל הארץ, במהלך החג יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית, מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, בלי שינוי. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף.
4: שלום, חג שמח, חג שבועות שמח, מאזינות ומאזינים. כאן ג' כאן 88 וכאן תרבות. אנחנו נלווה אתכם בדרכים העמוסות, ככה הייתי בדרך לכאן. עם המוזיקה הנהדרת שערכה לנו אסתי סילפן. שלום יצחק בפיקוח הטכני. אני קובי מנורה. ונפתח עם אריק איינשטיין, שם טוב לוי.
5: עכשיו אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה?
6: אם כבד לבבכם כעופרת, אם עבלה בגופכם הנשמה, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה. זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

הייתי חיה, מוניקה סקס ואלמה גוב, ממשיכים אושיק לוי, יונתן סה הביתה, בזהירות כמובן. חג שמח.

כאן ג' כאן 88, כאן תרבות. חג סבועות שמח לכם. איפה שלא תהיו, אפילו בפולין, שמאזינים לנו עכשיו, ובונים תחנות כוח.

שיר היונה, מתי כספי. כאן ג' כאן 88, כאן תרבות, בשידור משותף, הנה ברוש, הביצוע של אביתר בנאי.

דני סנדרסון, חידה, את, לי. כאן גמל, כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף בערב חג שבועות. חג שמח, אם אתם בדרכים סוף בזהירות, הנה ארי

האם סלח לי מלאך? 8:08, חג שמח. מכאן ג' כאן 88, כאן תרבות. לקראת סיום שעה ראשונה שלנו יחד, יש לנו עוד שעתיים. זו קרולינה.

אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו יחד. תודה רבה לאסתי סילפן שערכה את המוזיקה, שלומי יצחק בפיקוח הטכני, קובי מנורה איתכם באולפן עד שמונה, וכאן ג' כאן 88, כאן תרבות, ואחרי החדשות גם כאן חדשות ברשת ב' הצטרפו אלינו. חג שמח.

0: 88 וכאן תרבות בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 6. בבית הלבן מכחישים את הדיווח ולפיו התקבלה החלטה בעניין גורל האורניום המועשר באיראן. גורמים בבית הלבן אמרו לרשת פוקס כי הדיווח בסוכנות הידיעות רויטרס שגוי, וכי בשלב זה של המגעים לא התקבלו החלטות סופיות בסוגיה. הגורמים אמרו כי דרישה איראנית להשארת האורניום בשטחה, אם אכן תעלה באופן רשמי, צפויה לסבך משמעותית את המסע ומתן ולעורר התנגדות חריפה מצד ישראל. כך מוסר חשבנו רם ברנדס. חשד לניסיון דריסה סמוך לצומת תפוח שבשומרון, אין נפגעים. מצהל נמסר כי הכוחות עשו נועל מעצר חשוד ולאחריו נתפס נהג כלי הרכב בכפר חווארה. בהמשך הוא יועבר לחקירת כוחות הביטחון. הושלם גירושם של משתתפי המשט לעזה שנעצרו בלב ים. ממשרד החוץ נמסר כי ישראל לא תאפשר להפר את המצור הימי על הרצועה. שני פעילים שהיו על המשט לעזה ונעצרו אומרים כי ישראל היא מקום של טרור, מכות והשפלה. שניים, חבר הפרלמנט דריו קרוטנוטו והעיתונאי אלסנדרו מנטובני, שבו לארצם לאחר ששוחררו מהמעצר הישראלי. בשובם אמרו כי הוחזקו במחולות, קיבלו מעט מאוד מזון ומים, הוקו, נקשרו והופרדו אחד מהשני. ותוך כך מצטרף מנכ״ל מועצת השלום של טראמפ ניקולאי מלדנוב למגנים את סרטון הפרובוקציה של השר בן גביר, ואומר כי מדובר במעשה בלתי מתקבל על הדעת ומביש. מעשים נתאבים אלה מסיחים את הדעת מהעבודה הדחופה של יישום התוכנית המקיפה של הנשיא טראמפ לעזה, קידום שיקום הפלסטינים והבטחת ביטחון ישראל. על כולם להפסיק את התיאטרליות ולהתמקד בתוצאות, כתב מלדנוב. מדבריו הביא כתבנו איתי בלומנטל. ברחוב תדהר בתל אביב נפלה ילדה בת 7 מגובה 4 קומות ומצבה קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים איכילוב. נסיבות האירוע אינן ברורות לפי שעה. הנה זמני כניסת חג שבועות ויציאת השבת. בירושלים ייכנס החג בשעה 6:57 דקות, בתל אביב ב-7:13 דקות, בחיפה ב-7:06 דקות, ובבאר שבע ייכנס החג בשעה 7:16 דקות. זמני צאת השבת מחרתיים, בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:15 דקות, בתל אביב ב-8:18 דקות, ובחיפה תצא השבת ב-8:19 דקות. למאזיננו שומרי המצוות בכל הארץ, במהלך החג יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, בלי שינוי. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. תחנות הרדיו של כאן בשידור משותף. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב', כאן תרבות וכאן 88.
2: שלום וברוכים הבאים לגם מאזיני כאן חדשות ברשת ב', אנחנו בשידור משותף, תחנות הרדיו של כאן, כאן ג', כאן 88, כאן תרבות וגם רשת ב'. אסתי סילפן ערכת המוזיקה, שלומי יצחק בפיקוח הטכני, אני קובי מנורה.

יגאל בשן, תן לי. כאן גימל, כאן חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות, ממשיכים עוד יבוא היום, תוך פרויקט אלבום מחווה, ברית עולם, 20 שנה ללכתו של אהוד מנור, אילי בוטנר והילדים החדשים.

השיר שייצג את ישראל באירוויזיון 1975 והגיע למקום ה-11, כתב אהוד מנור, הלחין שלמה ארצי ששמענו עכשיו, את ואני, וכמובן איבד וניצח אלדד שרים. עכשיו ג'וזי קאץ, ימי ראשית הקיץ.

מיקה קרני, אצלי הכל בסדר. גם אצלכם אני מקווה. כאן ג' כאן חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות. חג שמח, חג ש...

השיר הזה כתבתי לך.

0: תודה רבה, להתראות.
1: כאן ג' כאן חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף.

רק החיים, הביצוע של אביגיל רוז. 12 דקות לשבע, חג שמח, חג שבועות שמח לכם. כאן ג', כאן תרבות, כאן חדשות ברשת ב', וכאן 88. נמשיך עם להקת רוקפור, שאומרים לכם, קח לך אישה.

בשבוע שער בי חופשי ומאושר. עד כאן השעה זו, תודה רבה לאסתי סילפן שערכה את המוזיקה, שלום יצחק בפיקוח הטכני, אני קובי מנורה, יהיה איתכם אחרי החדשות שוב בכאן ג', כאן חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות, ואתם שבדרכים סו בזהירות, אנחנו מלווים אתכם לכל מקום. השעה הזו נסגור עם אברהם טל, אדם צובר זיכרונות. חג שמח.

0: הנמלים בחודשי הקיץ.
1: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף.
2: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 7. מנכ״ל מועצת השלום של הנשיא טראמפ, ניקולאי מלדנוב, פרסם מפת דרכים ליישום תוכנית הנשיא בעזה. ב-15 נקודות התוכנית, בין השאר, הפרדת כוחות חמושים ממבנים אזרחיים, תהליך פירוק הדרגתי של הנשק, הסכם שלום פנים פלסטיני, פריסת כוח יציבות בינלאומי, נסיגה ישראלית הדרגתית ואחריות פלסטינית באזורים שפורקו מנשק. מלדנוב הדגיש כי המפה מבוססת על עקרון הדדיות ואימות בינלאומי. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אומר כי צה"ל ממשיך לפעול בכלל הזירות ונמצא בכוננות ובמוכנות מלאה לכל התפתחות ביבשה, בים ובאוויר. הרמטכ"ל ביקר במרכז הרפואי לשיקום בית לוינשטיין ובית החולים רמב"ם ופגש פצועי צה"ל שנפצעו בלחימה. הוא ציין את עוצמתו של עם ישראל, את רוח ההתנדבות, הערבות ההדדית והחוסן שמגלים הלוחמים, המשפחות והצוותים הרפואיים מתחילת המלחמה. כוחות צהל חיסלו בצפון רצועת עזה מחבל שחצה את הקו הצהוב, עשה פעולות חשודות בקרקע ואיים על הכוחות. בצהל אומרים כי שלשום חוסל מחבל נוחבה של חמאס במרכז הרצועה. נמשך גל הגינויים בעולם לסרטון השפלת הפעילים העצורים מהמשט לעזה שפרסם השר בן גביר. הרב הראשי של בריטניה, סר אפרים מירוויס, אומר כי מעולם לא ראה את העולם היהודי מאוחד כל כך בסלידה כמו בתגובתו להופעה המבישה של השר. התנהגות כזו היא הניגוד המוחלט לערכים היהודיים המרכזיים שלנו לחילול נורא של השם, כתב מירוויס. מדבריו הביא כתבנו דוב גילהר. אחר הצהריים מושלם גירושם של משתתפי המשט לעזה שנעצרו בלב ים. ממשרד החוץ נמסר כי ישראל לא תאפשר להפר את המצור הימי על הרצועה. שני פעילים שהיו על המשט לעזה ונעצרו אומרים כי ישראל היא מקום של טרור, מכות והשפלה. שניים, חבר הפרלמנט דריו קרוטנוטו והעיתונאי אלסנדרו מנטובני, שבו לארצם לאחר ששוחררו מהמעצר הישראלי. בישובם אמרו כי הוחזקו במחולות, קיבלו מעט מאוד מזון ומים, הוקו, נקשרו והופרדו אחד מהשני. ברחוב תדהר בתל אביב נפלה ילדה בת 7 מגובה 4 קומות ומצבה קשה. צוות מד"א פינה אותה לבית החולים איכילוב. נסיבות האירוע אינן ברורות לפי שעה.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, בלי שינוי. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף.
4: היי, שלום, שוב שלום לכם. עכשיו 7:03, כאן ג', כאן חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות. כל המשדרים מכוונים לאותו מקום. אסי סילפן אחת המוזיקה, שלומי יצחק בפיקוח הטכני, שומר עלינו. אני קובי מנורה, שמח להיות איתכם כאן בערב החג הזה, ערב שבועות, ערב מתן תורה, חג הקציר, יום הביקורים. הכל בסל אחד. האזנה טובה, חג שמח, נסעו בזהירות. את השעה הזו נפתח עם אריק סיני, שובי, שובי לפרדס.
5: שובי, שובי לפרדס, אני עוד מחכה.

רפואה פוקס. שיר אהבה כמו גלגל. כאן גימל, כאן חדשות ברשת ב', כאן 88, כאן תרבות. אנחנו ממשיכים עם הדואט של גידי גוב ודנה ברגר, מה אכפת לציפור? חנוך לוין כתב. חג שמח.

מספיק זמן, יושי. יושי, שדה. עכשיו אל ג'יין בורדו. איך אפשר שלא? 7:23. חג שמח.

שי צברי, לפעמים אני מרגיש שאני צריך כנפיים מתוך פרויקט המנגינה היא שקובעת, שציין עשור לפטירתו של יאיר רוזנבלום, פרויקט של כאן ג' וכאן, תאגיד השידור הישראלי, עם מבצעים שמחדשים את שיריו. כאן ג' כאן, חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות. ממשיכים עם אור כהן. שיר של יום חולין. חג שמח.

0: חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה, ייכנסו למרחב המוגן.
1: כן, אתם שומעים את ההתראות בצפון, באזור קריית שמונה, וגם יש חשד לחדירת כלי טייס עוין. צריך להיכנס שם למרחבים המוגנים.

האירוע הסתיים באזור הצפון, קריית שמונה ומנרה. אפשר לצאת שם מהמרחבים המוגנים? מקווה שאתם בסדר. 10 דקות לשמונה.

תודה רבה לסי סילפן שאחת המוזיקה, שלומי יצחק שהיה בביקוח הטכני, קובי מנורה היה אתכם. וכאן ג' כאן חדשות ברשת ב', כאן 88, וכאן תרבות. נאחל לכם חג שבועות שמח. את השעה הזו אנחנו נסגור עם הגשש החיוור, זאת שמעל לכל המצופה. חג שמח, נשתמע, ביי ביי.

0: חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב', החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 8. הלחימה בצפון, בקריית שמונה ובמנרה, נשמעו לפני זמן קצר התראות מפני חדירת כלי טיס עוין. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ אומר כי הסכסוך עם איראן יסתיים בקרוב מאוד. לדבריו, ארצו מנהלת מגעים עם טהרן, ונראה אם תהיינה התאמות כלשונו. בסופו של דבר הם לא יאחזו בנשק גרעיני. זה חשוב יותר מכל דבר. זו הפיכתה של מדינה שיש שיאמרו שהיא משוגעת למדינת גרעין. זה יאיים על המזרח התיכון ועל אירופה, לא ניתן לאפשר זאת. אני לא יכול לחשוב על משהו מסוכן יותר, אמר הנשיא האמריקני בבית הלבן. הוא שב והתחייב כי איראן לא תוכל לשמור על האורניום המאושר לדרגה גבוהה. נשיג אותו, כנראה לא נשמור עליו אלא נשמיד אותו, איננו זקוקים לו, אמר טראמפ. בעניין מיצר הורמוז, אמר הנשיא האמריקני כי ארצו רוצה את המיצר פתוח ובטוח בלי גביית אגרה. אנו קובעים מי ייכנס ומי יצא מנמלי איראן, דברי הנשיא טראמפ. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר כי צה"ל ממשיך לפעול בכלל הזירות ונמצא בכוננות ובמוכנות מלאה לכל התפתחות ביבשה, בים ובאוויר. הרמטכ"ל ביקר במרכז הרפואי לשיקום בית לוינשטיין ובבית החולים רמב"ם ופגש פצועי צה"ל שנפצעו בלחימה. הוא ציין את עוצמתו של עם ישראל, את רוח ההתנדבות, הערבות ההדדית והחוסן שמגלים הלוחמים, המשפחות והצוותים הרפואיים מתחילת המלחמה. מנכ״ל מועצת השלום של הנשיא טראמפ, ניקולאי מלדנוב, פרסם מפת דרכים ליישום תוכנית הנשיא בעזה. ב-15 נקודות התוכנית, בין השאר הפרדת כוחות חמושים ממבנים אזרחיים, תהליך פירוק הדרגתי של הנשק, הסכם שלום פנים פלסטיני, פריסת כוח יציבות בינלאומי, נסיגה ישראלית הדרגתית ואחריות פלסטינית באזורים שפורקו מנשק. מלדנוב הדגיש כי המפה מבוססת על עיקרון הדדיות ואימון בינלאומי, כך מוסר כשבנו רם ברנדס. נמשך גל הגינויים בעולם לסרטון השפלת הפעילים העצורים מהמשט לעזה שפרסם השר בן גביר. הרב הראשי של בריטניה, סר אפרים מירוויס, אומר כי מעולם לא ראה את העולם היהודי מאוחד כל כך בסלידה כמו בתגובתו להופעה המבישה של השר. התנהגות כזו היא הניגוד המוחלט לערכים היהודיים המרכזיים שלנו ולחילול נורא של השם, כתב מירוויס. מדבריו הביא כתבנו דוב גלהר.
2: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, בלי שינוי. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: חג של געגוע בכאן ג' בכאן חדשות ברשת ב' ובכאן תרבות.

אז דג קטן. תיזהר מקרשים של דם שעולים למוח ואין לי הנברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

0: החדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 9. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ אומר כי הסכסוך עם איראן יסתיים בקרוב מאוד. לדבריו, ארצו מנהלת מגעים עם טהרן ונראה אם תהיינה התאמות, כלשונו. בסופו של דבר, הם לא יאחזו בנשק גרעיני, זה חשוב יותר מכל דבר. זו הפיכתה של מדינה שיש שיאמרו שהיא משוגעת למדינת גרעין. זה יאיים על המזרח התיכון ועל אירופה, לא ניתן לאפשר זאת, אני לא יכול לחשוב על משהו מסוכן יותר, אמר הנשיא האמריקני בבית הלבן. הוא שב והתחייב כי איראן לא תוכל לשמור על האורניום המועשר לדרגה גבוהה. נשיג אותו, כנראה לא נשמור עליו אלא נשמיד אותו, איננו זקוקים לו, אמר טראמפ. בעניין מיצר הורמוז, אמר הנשיא האמריקני כי ארצו רוצה את המיצר פתוח ובטוח בלי גביית אגרה. אנו קובעים מי ייכנס ומי יצא מנמלי איראן, דברי הנשיא טראמפ, מהם הביא קשבנו רם ברנדס. בתוך כך בישראל מעריכים כי הנשיא טראמפ נותן הזדמנות למסע ומתן, אך נקודת המפתח היא סוגיית האורניום המועשר. כתבתנו גילי כהן דיווחה בכאן 11 כי טראמפ מגדיר את הוצאת האורניום המועשר קו אדום, ובישראל מרוצים מכך. בד בבד נמשכת הכוננות לאפשרות של תקיפה נוספת באיראן. פרשת מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. פרסום ראשון, בפני ועדת מינויי הבכירים הופיע היום הקצין שהיה בקשר עם אורי אלמקייס והעיד כי האירוע על האירוע והמעורבים בו. בפני הוועדה הופיע גם תת אלוף ג' וגופמן עצמו. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי חברי הוועדה נחשפו גם לחומרים נוספים, כולל למכתבו של ראש המוסד המכהן ברנע. הוועדה התבקשה למסור את החלטתה עד יום שלישי. בבית החולים איכילוב נקבע מותה של הילדה בת 7 שנפלה אחר הצהריים מגובה 4 קומות בתל אביב. היא פונתה במצב אנוש לבית החולים והרופאים נלחמו על חייה, אך הערב נקבע מותה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, בלי שינוי. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג של געגוע. בכאן ג', בכאן חדשות ברשת ב' ובכאן תרבות.

0: הז'אן?
1: כל בוקר אני מתעורר בערך שעות העשר, רוצה לראות השמש, התריסים קצת מסתירים.
0: פותח התריסים ולא רואה השמש, כי את השמש מסתירות שורות של בניינים.
1: עושה לי כוס קפה ומדליק לי הסיגר.

0: החדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אלון ולן, השעה 10. דיווח אמריקני, ארצות הברית נשאה ברוב הנטל של הגנת ישראל מפני הטילים ששיגרה אליה איראן. לפי הדיווח בוושינגטון פוסט, ירתה ארצות הברית יותר מ-200 טילים מיירטים מסוג סד, וכ-100 מסוג SM-3 ו-6. לפי הדיווח, ישראל ירתה פחות מ-100 טילי חץ ופחות מ-100 מיירטי קלע דוד. בוושינגטון פוסט דווח כי חוסר האיזון מעורר דאגה בקרב בעלות בריתה של ארצות הברית באסיה בעניין מוכנותה למלחמה באזורים אחרים. המגעים בין ארצות הברית לבין איראן. בישראל מעריכים כי הנשיא טראמפ נותן הזדמנות למסע ומתן, אך נקודת המפתח היא סוגיית האורניום המאושר. כתבתנו גילי כהן דיווחה בכאן 11 כי טראמפ מגדיר את הוצאת האורניום המאושר קו אדום, ובישראל מרוצים מכך. בד בבד נמשכת הכוננות לאפשרות של תקיפה נוספת באיראן. ארצות הברית הטילה סנקציות חריפות על 9 בכירים בלבנון המזוהים עם חיזבאללה, בהם 4 חברי פרלמנט מטעם הארגון. ברשימה השחורה גם שגריר איראן המיועד שגורש מביירות, 2 מפקדים בתנועת עמל ושני קצינים בכירים בצבא לבנון ובביטחון הכללי החשודים בהדלפת מודיעין רגיש לחיזבאללה. בוושינגטון פוסט מבהירים, בוושינגטון מבהירים כי ימשיכו לפעול נגד מי שמכשיל את פירוק ארגון הטרור מנשקו. כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. פרשת מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. פרסום ראשון, בפני ועדת מינויי הבכירים הופיע היום הקצין שהיה בקשר עם אוריאל מקייס והעיד על האירוע והמעורבים בו. בפני הוועדה הופיעו גם תת אלוף ג' וגופמן עצמם. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי חברי הוועדה נחשפו גם לחומרים נוספים, כולל למכתבו של ראש המוסד המכהן ברנע. הוועדה התבקשה למסור את החלטתה עד יום שלישי.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה, ביום ראשון, בלי שינוי. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

terhenti. Mais il paraît, mais un chien dit.

0: האיש קטע, עכשיו הכל בסדר, אפילו המחנק עומד להשתחרר. זה לא הגיהנום,
1: לא, לא,
0: ובטח לא גן עדן.

היית פרימה בנוף המטופח, כמו ראית כף יד

חלון בטעם טוב, שקט ברחוב, הטלפון סגור, הלב תמיד שבור.

חברים מפוזרים בכמה רצון.

0: ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 11. הוושינגטון פוסט מדווח כי ארצות הברית היא שנשאה ברוב נטל ירות הטילים ששיגרה איראן אל ישראל במהלך המלחמה. על פי הדיווח, האמריקנים שיגרו יותר מ-200 מיירטים ממערכת ה-THAAD, שהם מחצית מהמלאי הכולל, וכ-100 מיירטים מסוג SM-3 ו-SM-6. לעומתם, ישראל שיגרה פחות מ-100 טילי חץ ופחות מ-100 מיירטים של מערכת קלע דוד. בעיתון מציינים כי חוסר האיזון במספר המיירטים מעורר דאגה בקרב בעלות בריתה של וושינגטון באסיה, החוששות מפני פגיעה במוכנותה של ארצות הברית לאימותים באזורים אחרים בעולם. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. בתוך כך, נמשכים הדיווחים הסותרים על התקדמות במגעים בין וושינגטון לטהרן. ערוץ אל-ערבייה מדווח מפי גורם דיפלומטי בכיר כי רמטכ"ל צבא פקיסטן, המוביל את מאמצי התיווך, לא יצא היום לטהרן, למרות דיווחים קודמים באיראן. כשבנו אומר שחר מוסר כי מן הדיווח משתמע שטרם הושגה תגובה מהצד האיראני להצעה האמריקנית האחרונה. הערב דיווחנו כי בישראל מעריכים שהנשיא טראמפ נותן הזדמנות למסע ומתן, אך נקודת המפתח היא סוגיית האורניום המאושר. בד בבד, נמשכת הכוננות לאפשרות של תקיפה נוספת באיראן. ארצות הברית הטילה עיצומים חריפים על 9 בכירים בלבנון המזוהים עם חיזבאללה, בהם 4 חברי פרלמנט מטעם הארגון. ברשימה השחורה גם שגריר איראן המיועד שהורו על גירושו מביירות, 2 מפקדים בתנועת אמל ושני קצינים בכירים בצבא לבנון ובביטחון הכללי החשודים בהדלפת מודיעין רגיש לחיזבאללה. בוושינגטון מבהירים כי ימשיכו לפעול נגד מי שמכשיל את פירוק ארגון הטרור מנשקו. כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. בתאונת דרכים בכביש 6, סמוך למחלף סורק, נפצעה קשה צעירה כבת 20 בהתנגשות בין 2 מכוניות. מצבם של 2 פצועים אחרים, קל. צוותים של מגן דוד אדום פינו את הפצועים לבית החולים קפלן ברחובות.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: הלילה ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. מחר ובשבת, התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן, מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

0: ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח. כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. מקור איראני בכיר אומר כי טרם הושג הסכם עם ארצות הברית, אך הפערים בין הצדדים צומצמו. המקור אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי בנקודות שנותרו במחלוקת, סוגיית העשרת האורניום של איראן והשליטה של טהרן במצר הורמוז. הערב דיווחנו כי בישראל מעריכים שהנשיא טראמפ נותן הזדמנות למסע ומתן, אך נקודת המפתח היא סוגיית האורניום המועשר. בד בבד נמשכת הכוננות לאפשרות של תקיפה נוספת באיראן. ערוץ אל ערבייה דיווח מפי גורם דיפלומטי בכיר כי רמטכ"ל צבא פקיסטן, המוביל את מאמצי התיווך בין איראן לארצות הברית, לא יוצא היום לטהרן, למרות דיווחים קודמים באיראן. בתוך כך, הוושינגטון פוסט דיווח הערב כי ארצות הברית היא שנשאה ברוב נטל יירוט הטילים ששגרה איראן אל ישראל במהלך המלחמה. על פי הדיווח, האמריקנים השתמשו ביותר ממחצית מלאי מיירטי מערכת צד, יותר מ-200, וכ-100 מיירטים מסוג SM-3 ו-SM-6. לעומתם, ישראל שגרה פחות מ-100 טילי חץ ופחות מ-100 מיירטים של מערכת קלע דוד. חיזבאללה מגנה את העיצומים שהטילה ארצות הברית על 9 בכירים בלבנון, בהם 4 חברי פרלמנט מטעם ארגון הטרור. בחיזבאללה אומרים כי מדובר בניסיון ללחוץ על ההתנגדות בלבנון ולהרתיע את העם הלבנוני כחלק מתמיכה בתוקפנות הציונית. לא תהיה לכך השפעה על הגורמים שהוטלו נגדם עיצומים או על דרכנו, הודיע ארגון הטרור. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי ברשימה השחורה גם שגריר איראן המיועד, שהוחלט לגרשו מביירות, 2 מפקדים בתנועת אמל ושני קצינים בכירים בצבא לבנון ובביטחון הכללי. גם באמל גינו את העיצומים. באירוע אלימות בערבה נורה צעיר כבן 18 ונפצע פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים פוריה בטבריה. נסיבות האירוע נחקרות. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. בתאונת דרכים בכביש 6, סמוך למחלף סורק, נפצעה קשה צעירה כבת 20 בהתנגשות בין 2 מכוניות. מצבם של 2 פצועים אחרים קל. צוותים של מגן דוד אדום פינו את הפצועים לבית החולים קפלן ברחובות.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: הלילה ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. מחר ובשבת, התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן, מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

קירות הבית מתפצלים מכאב בתוך הסיוט, ואנחנו עצמנו דוחים הכל מיום ליום ועד קץ הימים.

0: החדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה אחת. מקור איראני בכיר אומר כי טרם מושג הסכם עם ארצות הברית, אך הפערים בין הצדדים צומצמו. המקור אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי בנקודות שנותרו במחלוקת, סוגיית העשרת האורניום של איראן והשליטה של טהרן במצר הורמוז. סוכנות הידיעות האיראנית איסנה מדווחת כי נמשכים חילופי המסרים בין איראן לארצות הברית בתיווך פקיסטן במאמץ להגיע למסגרת להסכם. על פי הדיווח, שר הפנים של פקיסטן יישאר מחר בטהרן, ורמטכ"ל צבאה יצטרף אליו רק אם יושגו ההבנות הרצויות בין הצדדים. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. נוכח התפרצות הנגיף אבולה באפריקה, ארצות הברית מחמירה את צעדי המניעה ומגבילה את כניסתם של אזרחים אמריקנים השבים מן היבשת. אזרחים שביקרו בשלושת השבועות האחרונים ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, באוגנדה או בדרום סודן, יורשו להיכנס לארצות הברית רק דרך נמל התעופה דאלאס שבוושינגטון. שם יעברו בדיקות רפואיות קפדניות ותחקור של נציגי המרכז לבקרת מחלות. השבוע אסר הממשל האמריקני את כניסתם של אזרחים זרים הבאים ממדינות אלה. בקונגו מדווחים עד כה על כ-700 בני אדם שנדבקו על פי החשד בנגיף, כ-160 מהם מתו. בבורסה בניו יורק ננעל המסחר בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס עלה ב0.6%, מדד נסדק עלה ב0.1%, ומדד S&P 500 עלה ב0.2%.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: הלילה ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. מחר ושבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, בלי שינוי. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 2. סוכנות הידיעות האיראנית איסנה מדווחת כי נמשכים חילופי המסרים בין איראן לארצות הברית בתיווך פקיסטן במאמץ להגיע למסגרת להסכם. על פי הדיווח, שר הפנים של פקיסטן יישאר מחר בטהרן ורמטכ"ל צבאה יצטרף אליו רק אם יושגו ההבנות הרצויות בין הצדדים. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. קודם לכן אמר מקור איראני בכיר כי צומצמו הפערים בין ארצות הברית לאיראן אף שטרם הושג הסכם. המקור אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי בנקודות שנותרו במחלוקת, סוגיית העשרת האורניום של איראן והשליטה של טהרן במצר הורמוז. חיזבאללה מגנה את העיצומים שהטילה ארצות הברית על 9 בכירים בלבנון, בהם 4 חברי פרלמנט מטעם ארגון הטרור. בחיזבאללה אומרים כי מדובר בניסיון ללחוץ על ההתנגדות בלבנון ולהרתיע את העם הלבנוני, כחלק מתמיכה בתוקפנות הציונית. לא תהיה לכך השפעה על הגורמים שהוטלו נגדם עיצומים או על דרכנו, הודיע ארגון הטרור. כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. באירוע אלימות בערבה נורה צעיר כבן 18 ונפצע פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים פוריה בטבריה. נסיבות האירוע נחקרות. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום ומחר תהיה התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, בלי שינוי. מידות החום המרביות בצהריים, בירושלים ובחיפה 23 מעלות, בתל אביב 24, בבאר שבע 28 ובאילת עד 33 מעלות בצהריים. עד כאן, מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

אפשר לדבר על אלוהים, אפשר לדבר אליו, אפשר לדבר על אלוהים. חייב אדם לראות את עצמו, לחבר, להראות את עצמו, לדבר, לגלות את עצמו, רק עם עצמו יוכל באמת לראות מישהו אחר.

чаще щетка целует.

לעשות במקום, אולי לקרוא ספר,

it seems as if ביד אחת היין, בשנייה פרחים.